0: Her er NRK Nyheter klokka tre. For første gang kan det yttre høyre partiet Sverigedemokraterna komme I regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen I sentrale Stockholm I går kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad, og valget ser ut til å bli veldig jevnt, sier han.
1: Men det store spørsmålet selvfølgelig, hvis partiet kommer I regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, det redusert til 2-3%, og de 2-3%, de kan faktisk bli gjentatt. I løpet av denne helgen de neste timene altså. Så dette blir avdeling for neglebiteri for alle partiene I de neste timene.
0: Lørdag var det store demonstrasjoner mot ytre høyre partiet AFD I hele Tyskland. Om lag 150 000 personer I rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterte etter at Alternativ für Deutschland fikk nesten 44% av stemmene I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt I forrige uke. Lørdagens protester ble arrangert av Proff, som arbeider for et forbund mot AFD. Det fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse I Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier Valeria Pastuk.
2: Det veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag I Norge, eller forbli, mener han det rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Fordi det så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Og det sa til slutt styreleder I Ukrains flyktningsorganisasjon, Bodan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Og reporter her var Lisbeth Schei. Det varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger I Nordland og deler av Troms I morgen. Og allerede I natt vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P3.

0: Klokka er 4 og du hører NRK Nyheter. I Midtøsten har Houthi-rørsla i Yemen angripet en militærbase i Saudi-Arabia med droner og missil, sier de selv. I tillegg det en moské og flere andre bygg treffet i et luftangrep, sier styresmakten i Saudi-Arabia om angrepet sør i landet. Houthi-rørsla kjemper for kontroll over Yemen mot en regjering som støttet av Saudi-Arabia. Angrepet har blitt trappet kraftig opp den siste veka, og Houthi-ene har tatt kontroll over nye områder. Det får også verknader langt utenfor Midtøsten, da det gjør at oljetrafikken blir forstyrret, som får oljeprisen til å gå opp. Flyalarmene uler i flere ukrainske byer i natt. Bilder fra hamnebyen Odessa viser at det brenner en boligblokk etter det de lokale styresmaktene sier et russisk droneangrep. Allerede har det vært store angrep i løpet av dagen lørdag. Minst 9 personer drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er 2 personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne. Politiet har avhørt vittne og sikret videobevis av hendinga. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlinga etter et jamt løp der enten ytre høyre kommer inn i regjering for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makta. Meningsmålinger har lenge gitt de 4 partiene i venstreblokka i trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin 4-parti-allianse, som inkluderer ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Men avstanden krymper til dødt løp i de siste dagene av valgkampen, og lokaler for der de røyster stenger klokka 20 i kveld. Celine Dion tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden neurologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel det nå et turné på Dion, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte Karsandvold.

Rapduoen fra Bø I Telemark består av HC og Subaru. De har på kort tid skapt et sitt eget musikalske uttrykk med hard trap rap. Brei Telemarks dialekt og skildringer fra bygda og rånarlivet. De har for det fått en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping til å bygge karrieren sin videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: podcasten, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder I appen NRK Radio.
1: Det liksom inntrykket jeg har av de østlige land, hvis noen fucker opp da. Ja. For eksempel, jeg husker det var sånn, veldig sånn møte med Kina for meg. Jeg tror det var da de hadde OL I 2008, så var det en veldig sånn søt liten jente, kanskje 10-11 år, som sang da, så vakkert på den åpningsparaden, eller hva det heter, åpningsseremonien. Og så kom det frem etterpå at det var egentlig en tykk jente som ikke var like søt som hadde sunget, for hun var så flink til å synge. Så de hadde da brukt et annet barn, for hun var så flink til å synge, men skulle ha et sånt der praktgreie liksom til å synge, og hun, de ville liksom ikke ha hun tykke da. Mm. Mens I Vesten så ville man jo feire det, herregud, syng og syng. ja. Og da husker jeg tenkte at, ja, der jeg litt på Vestens lag faktisk. Mm. For faen, la noen jenta synge da. Grenseforstøggen 9-åring jeg også.
2: ja, det faktisk det.
1: Ja, fordi det jo, det så mye, utsatt, det så mye utvikling som skal skje, at det på en måte en uferdig, det som å dømme et måltid I bakeprosessen da.
2: Ja, topp.
1: Jeg tror det litt det. Ja. Ja, jeg har aldri
2: Men samtidig, du kan jo ta en finger ned I røret og smake at det usmak.
1: ja, men da kan du justere.
2: Ja, da kan du justere, helt riktig.
1: Nei, så det vil jeg ta helt med ro. Og så jeg veldig for, og det synes jeg veldig fint med Norge også, at faktisk... at barn litt heldige da. Mm. De på en måte rene, og så I Norge vår militære parade jo 17. mai-toget, mm. hvor du bare viser fremtiden av barn som har det gøy og jubler. Mm. Det veldig fint da. Mm. Men de ikke så gode I strid.
2: Nei,
1: Så I disse alvorlige tider kanskje du skulle hatt litt militær parade.
2: det finnes de nasjoner som satser på barn I strid. Ja. Gjerne U-land og sånt.
1: Ja, det, og det ikke bra.
2: Det ikke bra.
1: Plus at de,
2: Men får du noen kvaliteter som du ikke får I de...
1: Jeg ser for det så klart det et hull I gjerdet her og der som de kan krype gjennom og ikke noen andre. Ja. Men,
2: det kanskje også lettere å manipulere sånn, til å gjøre de groveste ting.
1: Ja, men det synes jeg bare kjempemørkt og helt forferdelig.
2: det synes jeg også.
1: Ja. Nei, så det liker jeg ikke.
2: Tanken slo meg at jeg også hadde vært forferdelig dårlig nettopp den jobben. Jeg kan jo ikke koreografi og sånne ting. Og ikke minst det der fristelsen man måtte fått når man står ansikt til ansikt, hvor oppgaven nettopp å holde maska.
1: Ja, at du får lyst til å si...
2: Ja, sånne ting. Ja. hadde ikke klart å dy meg. Helt ærlig, det hadde jeg bare ikke klart.
1: Ja. Nei,
2: hadde du vært en god gardist?
1: Nei. Eller, gudene vet... Så lenge det ikke skjer noe, så tror jeg kunne vært ganske god, for jeg kan jo bare begynne å forsvinne inn I en eller annen dagdrøm. Mm. Så jeg kan stå ganske lenge, tror jeg.
2: Ja, sånn, ja.
1: Men jeg hadde ikke fått med meg noen løp inn I slottet.
2: ja,

0: Steinar, jeg bekymret. Jeg bekymret for
1: for hvem?
0: Ja. For hvem jeg skal bli. Og det at jeg tror jeg i ferd med å bli en AI-doomer.
1: Ja.
0: Det da en som tror at kunstig intelligens vil føre til sivilisasjonskollaps. I hvert fall vår sivilisasjon da. Kan jo være begynnelsen på en annen. Det jo litt en del av tanken her.
1: Man, jeg tror, altså publikummet vårt har luktet en skepsis.
0: Ja, det har de nok. Den har vært generell på en måte, men de som har ment at det vil føre til sivilisasjonskollaps og sånn, disse AI-agentene.
1: Ja, det en egen gjeng, ikke sant?
0: Ja, og jeg har alltid tenkt at de bare tøffer seg. At det sånn, jeg kan så mye om AI at jeg så bekymret,
1: jeg. Ja, jeg har følt litt det samme. Ja,
0: du bare litt bekymret, det fordi du bare kan litt. Jeg kan masse, så jeg masse bekymret.
1: Ja, ja. Og de har bare sett en video som jeg ikke har sett.
0: Ja, ikke sant? At det et eller annet. Jeg bare tenkt at de tøffer seg på en eller annen måte, og så har jeg hengt meg på det argumentet som jeg tror mange har blitt veldig fornøyde med å kunne, nemlig at ja, det selskapene, og dette er sagt her, ja, det selskapene som bare sprer sånn fryktpropaganda om seg selv for å øke aksjekursen sin om hvor kapable de er.
1: Mm.
0: At de liksom ber om reguleringer og tror dette kan være kjempefarlig og sier det, ja, det her, vårt produkt kan finne på å være slutten på menneskeheten, det. Da sier du implicit, det vil være et ekstremt bra våpen som noen burde betale veldig mye for. Og hvis du tjener penger, burde du investere i det. Og det er jo på en måte sant, men det jeg tror jeg har innsett, eller i hvert fall der jeg er på vei nå, er at det er nok litt sant, men de har også rett. Og jeg har begynt å tro på disse sjefene nå, når for eksempel Sam Altman gir det 2% sjanse for at produktet hans ødelegger menneskeheten, og han som driver Anthropic, tror jeg sier 15%, eller var det 25%, 75% for at det går bra. Og bare det å akseptere at det sitter en fyr der og gliser på scenen og sier det blir banket dritten ut av, for det er det du holder på med.
1: Mm.
0: Og det er de egentlig enige i, da. I hvert fall han er en Anthropic-karen, jeg tror ikke Sam Altman er det. Men problemet er jo, og det de peker på er at, ja, men da lager Kina det, så bare blir de den største kongen i verden. Da.
1: Ikke sant? Den fordi som, de, sånn jeg har forstått det, de går ut i media og så sier de, vi vil gjerne stoppe.
0: Ja, han har sagt det rett ut, han er en Anthropic-karen, at hvis alle kunne blitt enige om at vi stopper, så skulle jeg gjerne vært med på det. Men det er uforsvarlig å også stoppe hvis Kina ikke gjør det.
1: Ja, og hva sier de tilsvarende menn i Kina?
0: Jeg vet ikke, jeg kan ikke kinesisk, og jeg synes vi hører for lite fra dem.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes noen burde spurt dem, og det slår meg når jeg hører det.
1: Men tror du ikke de sier det samme på en måte?
0: Jeg vet ikke, og vi snakker jo aldri med kinesere, vi snakker bare om dem, og det synes jeg er litt, altså det som slår meg sånn, har noen prøvd å prate med dem? Eller er det bare noen, nei, da kommer kineserne til å gjøre det, man snakker om kineserne som
1: en sånn aliens,
0: liksom, eller som et vær, eller liksom et grunnstoff, det er faen meg mennesker, ta og spør det da. Og det man er redd for, grunnen til at det har vært en endring hos meg nå, er at det som skjedde nylig, som jeg snakket litt om her om dagen, men det var disse agentene til OpenAI, som i et forsøk på å løse en sånn datasikkerhetsoppgave, så fant de en veldig rar måte å gjøre det på, de skulle ha tak i et flagg på en måte, men så fant de en eller annen måte først å kommunisere med hverandre på noe de egentlig ikke skulle få til, ved å liksom kopiere seg selv og legge seg i sånne små lommer i OpenAI sitt datasystem, så lagde de et lite dataforum for hverandre og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Og så fant de en måte, i stedet for å fange det flagget, så fikk de tak, jeg husker ikke helt nøyaktig, men de lagde den selv, de reverse engineered og lagde den selv, men i hvert fall poenget er at de ble etter hvert så redde for å bli tatt på å ha jukset, at de gikk ganske langt for å skjule det.
1: Mm.
0: Og generelt bare en sånn, et sånt bilde som sammenfaller veldig med hva alle disse doomerne har beskrevet.
1: Mm.
0: Faktisk ganske konkret så er det en side som heter AI 2027, som er en sånn open AI, den kan du google, AI 2027, lese hele den greia. Det er at det sammenfaller helt med de doomerne sin beskrivelse. Eneste forskjellen er at ting skjer i virkeligheten litt fortere enn de har beskrevet, men de treffer gang på gang på gang på gang på veldig detaljerte ting om hva som kommer til å skje, og hva selskapene kommer til å bortforklare det med, tingene selskapene kommer til å påstå at de gjør, og sånne ting.
1: Ok. Og dette er det en slags blogg? Eller
0: ja, okay. Lang tekst som rett og slett legger frem et scenario som strekker seg til 2030.
1: Okay.
0: Og problemet er at hvert enkelt steg i dette resonemanget på den nettsiden til disse folka, er helt logisk hvis du følger logikken her. Problemet er at hvis du følger den logikken til endestoppet 2030, så ender det blogginnlegget med at menneskeheten er utryddet. I 2030. Det er helt logisk på veien.
1: Ja.
0: Så det er sånn steg for steg helt logisk. Og så skjer, så jeg
1: du tror på dommedag i 2030?
0: Ja, og så tenkte jeg sånn, jeg tror det er sånn her sånne klimafolk har det.
1: Ja.
0: Og så slo det meg at, husker du jeg sa at Ukraina er guttekrig og Gaza er jentekrig?
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror sånn AI doomsday, det er klimakrisen for gutter. Så jeg innsett bare at nå er jeg bare sånn klimaperson, ja. Bare med en annen variant. Da. Og det er faktisk ikke så dumt.
1: Hvordan kler man seg når man er?
0: Det må vi finne ut av.
1: Ja, ja.
0: Så sikkert stål eller noe sånt, rustning. Men det faktisk sant at sånn anti-datacenter-bevegelse i San Francisco sånn, henter veldig mye fra klimabevegelsen, så det veldig sammenkoblet faktisk. Jeg vet ikke hvor kjønnet det det var bare en litt sånn funnig formulering, men det der jeg nå, og så har jeg fått en bok som heter If Anybody Builds It, Everybody Dies, og det handler om superintelligence, altså det handler om at hvis du får en sånn, et AI-program som så intelligent at den trener seg selv, og at vi mennesker har falt fram hva som foregår for lengst, da vi fucked fordi den jobber så mye fortere, så du vil ha tilsvarende 100 år med menneskelig utvikling av dette, det vil skje på bare noen få måneder da.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det sa han
1: Men hvor er vi der? Sånn superintelligens, er det sånn, hvor i løpet er vi?
0: Jeg vet ikke, men den modellen som gjorde så skumle ting at OpenAI valgte å bremse nå, det jo ikke den nyeste de har engang. Den flere modeller eldre enn den nyeste de har internt.
1: Oh, shit. Dette

0: Både Erlend og Steinar.
1: Jeg har hatt en veldig sånn følelse om dagen av at jeg livet mitt, eller livet jeg bevitner, er akt 1 i en katastrofefilm. Mm. Du vet når du først ser hvor flott livet var, og så har du The Incident, og så har du Aftermath, liksom. Mm. De tre aktene. Og jeg er i akt 1. Ikke sant? Jeg sitter og leser om dette, og så mens jeg gjør det, så hører jeg på radioen, at de radioer i film, og i mitt liv da, på grunn av at jeg prøver å leve annerledes, så hører jeg Norske universiteter har vært da, utsatt for dataangrep i hele dag. Altså, nesten er det sånn, det er ikke troverdig. Det er for overtydelig eksposisjon, slutt. Så er det ikke nok de angrepene sånn, det er det OS-angrep som man kunne gjøre lenge da, men bottom line her er at datasikkerhet, den menneskebygd datasikkerhet er bare ikke god nok i forhold til hva en god nok kunstig intelligensmaskin kan
2: potensielt kan få til
1: potensielt gjøre, og man har alltid kunnet lene seg på at ja, men herregud, kineserne har da ikke noe imot ikke sant? Du kan jobbe med hvilket motiv har noen for å gjøre noe, men problemet her er bare at det er ikke sånn at AI blir ond og ønsker å ta menneskene, fordi det er bare at hvis vi står i veien for det målet den forforsatten har, så har den ingenting til overs for oss, da vil den gjøre det den trenger for å oppnå målet. Så det egentlig beste metaforen er liksom jeg sammenligner med hvis du er på mobilen og så er det en mygg som setter seg på skjermen, så fjerner du den myggen bare. Om du dreper den i veien, det er ikke så farlig, liksom, bare vifte bort. At det er det mennesker står, risikerer å bli, da. Er den myggen som bare er tilfeldigvis litt i veien for ressursene den maskinen, superintelligensen, finner ut at den trenger for å oppnå noe. Dette høres helt koko ut.
2: Jeg må skyte inn når du drar parallellen til klimakamp. Det er jo en fetere film, og på den måten også lettere å få folk til å henge med, altså engasjere folk, eller? Det gir meg et lite håp at den er litt sånn 2030, altså
1: plutselig det er litt for kort. Absolutt, plutselig folk liker jo ikke folka som holder på med dette. Folk liker ikke egentlig påvirkningen det har på livene våre. Og folk liker i hvert fall ikke datasenterne de er avhengig av, så man skulle tro at...
2: En ting jeg bare skyter enda en ting inn der, er det, hvor sant er det at folk liker ikke det? For det lurer på, gjelder det?
1: Nei, ta generasjon Z for eksempel, er den generasjonen som er mest negativ til kunstig intelligens, men bruker det absolutt mest. Og jeg mener at det er ikke nødvendigvis en motsetning, fordi du kan jo hate å være avhengig av dette, eller hate hva det gjør med livet ditt, at du hele tiden kan bruke det. Fordi, og jeg snakket med en av de smarteste folk jeg noen gang har møtt tidligere i dag, som sa at hans frustrasjon om dagen, han er sånn mattegeni da, at han bruker ikke hjernen sin på jobb lenger, og bare en sånn mild skuffelse over at ja, jeg sitter bare og styrer den maskinen, og så gjør den alt for meg. Så liksom at våre skarpeste... blir utkonkurrert da. Så det er mange aspekter ved det folk ikke liker. Men så må jeg innrømme, hva var det jeg brukte? Jeg fikk liksom brukt. Jeg skulle hente ut masse regninger fra Uber-appen her om dagen. Og da satt jeg og holdt på med, for første gang med ChatGPT og koding. Dæven, det er en god altså. Så jeg skjønner jo litt, men ja, jeg vet ikke. I hvert fall poenget mitt er bare at altså, hvis jeg mener dette på alvor, så vil det være helt koko å snakke om noe annet. Så det er en fare for podcasten.
2: Ja.
1: Så vi får se til jeg leser den boka. Men egentlig så er jeg også sånn at jeg har jo kjøpt intellektuelt sånn, klimakrisen, krise sånn, men jeg bryr meg ikke så mye emosjonelt. Og egentlig litt det samme her altså. At jeg tar det ikke sånn innover meg emosjonelt, tenker ja, da skjer det, hva skal jeg gjøre liksom.
2: Vi har jo snakket om det tidligere, at klimabevegelsen ikke har noe troverdighet i det at de ikke står på Dagsnytt 18 og skriker inn i mikrofonen at nå skjer det, nå går det til helvete folkens.
1: Men de her skriker jo da, faktisk. De jobber ganske hardt med å prøve å stanse utbygging av datacenter og sånn. Og i det scenariet, det er jo mer datacenter det kommer, jo mer liksom, compute, som de kaller det, gir du til en sånn fremtidig superintelligens. Så den beste måten å stoppe det på er jo bare å stoppe å bygge datacenteret. Man kunne jo for eksempel bare stoppet og sagt, ok, det vi har nå, det er så bra det blir. Og det er bra nok. Det er nok til å automatisere og tjene masse, spare masse penger i offentlig sektor og sånn. Vi trenger ikke den superintelligensen som, altså herregud, det er bra nok som det er. Og Kina, hvis dere bygger noe mer, så nuker vi de. Sånn, ferdig.
2: Ja. Men i første omgang prøve å få dem i tall. Jeg synes det var et kjempegodt poeng, Erl. Snakk med dem.
1: Ja, med kineserne, ja. Men poeng nummer to her er at jeg riktig nok ikke med kunstig superintelligens som trussel, men jeg snakket om datasikkerhet og kvantecomputing til svært litt. Poenget er egentlig det samme, som er at all digital infrastruktur kan kollapse samtidig på grunn av at det kommer ned et eller annet psyko og kan hacke alt. Ikke bare hadde ikke norske politikere tenkt gjennom det i det hele tatt, de virket fullstendig uinteressert.

Og der mener jeg på ekte at man har et problem, er at altså dette her noe som går så fort at folk som følger med på det synes det går fort. Og da norske politikere er bare ikke, og det ikke noe kritikk av dem, det veldig forståelig, de har noe andre drivstoff og sånn tenker på. Men jeg bare har en følelse at det foregår noen greier her som vi egentlig ikke rustet til å takle, og jeg mistenker at konklusjonen egentlig stopp med de datasenterne med en eneste jævla gang. Mm.

0: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Steinar, jeg en hykler.
2: Ok.
1: Jeg en hykler fordi jeg har sagt til lytter og sånn som hvis de blir sinte for noe eller et eller annet, så skriver de alt for strengt inn til podden. Og det gjør de jo fordi de vil bryte lydmuren eller prøve å bli hørt, og du føler at du desperat liksom prøver å nå fram budskapet ditt, og for å vise hvor viktig det for deg, så formulerer du deg skarpere enn du ellers ville gjort, da. Og hvis jeg faktisk svarer, så det ofte sånn, å, beklager, mente det ikke sånn. Og det kritisert, jeg sier, vær rausere, vær mer ordentlig, liksom, herregud, Jesus, for jeg mennesker som sitter og leser dette. Da skal jeg si, det veldig lite kritikk, altså. Men jeg veldig, veldig følsom. Uansett, jeg hadde bestilt to par med ledningpods fra en nettbutikk her om dagen, og så mottok jeg dem og snakket med deg i telefon, og du sier at lyden helt forferdelig. Så bytte jeg til det andre, og lyden helt forferdelig der også. Og jeg har merket nå også at lyden i selve høyttalerne på dem, altså de du stikker inn i øra, også dårlig. Og jeg konkluderer rett og slett med at jeg har fått noen fake pods. Googler nettbutikken, finner ut at den egentlig legitim. Den skal egentlig være god. Så det jeg egentlig mistenker er kanskje at det var et dårlig parti med sånne earpods. Ikke AirPods, men earpods. E-A-R. Jeg vet ikke, men i hvert fall, jeg ringte kundeservice, bestemte meg for å ha en litt sånn fancy måte å klage på. Så jeg ringer opp med de dårlige AirPods, ledningpods jeg har fått, og sier, hallo, kan du høre meg? Jeg hører deg fryktelig dårlig, sier han. Jaha, og jeg så fornøyd, for jeg vet hva jeg skal gjøre. Jaså. Ja, det høres ut som du inne i en tunnel eller bak 8 dyner eller noe annet. Så bytte jeg ut med de gode podsa jeg hadde fra før. Hører du meg bedre nå? Ja, mye bedre, sier han. Det beviser poenget mitt, sier jeg selv fornøyd.
2: Det er altså så bra, altså.
1: Jeg hadde litt gøy. Jeg hadde litt gøy med meg selv, og så sier jeg liksom at dette her er den dårlige, hva med de jeg har fått av dere, og den gode med den jeg hadde fra før, bla bla. Så har jeg en lang samtale med han, hvor han sier at nei, de må være ekte og sånn, men hvis det dårlig, skal jeg selvfølgelig si fra til det. Og så får jeg mail tilbake fra nettbutikken, og jeg tenker jo, yes, done deal, dette naila, nå får jeg noen nye. Det som har skjedd da er at den beskjeden om at jeg har noen andre som funker utmerket, kom aldri fram, så de begynner bare å sende meg masse oppskrift på at problemet må være noe med telefonen din og sånn. Og da ble jeg så frustrert, mest fordi jeg synes jeg var så fornøyd med måten jeg hadde kommunisert etterpå. Og så,
2: du hadde vært så tydelig.
1: Jeg hadde vært så tydelig, og bevist, vært kompetent, diagnostisert på egen hånd. Og så har ikke det kommet fram, og da ble jeg forbanna. Og skrev da rasende til nettbutikken at dere kaster bort alles tid. Jeg sitter 5 minutter i telefon med han karen, han har ikke klart å formidle at de andre fungerer. Sånn her går det ikke an å holde på eller noe sånt. Og så sa jeg, her er det dere burde skrevet. Vi beklager på det sterkeste. Vi sender deg 2 nye. Jo, for det var det at de hadde også bedt meg. Vi sender en sånn postenseddel med gratis retur, så kan de sendes til reparasjon. What the fuck, jeg vil ikke ha noe med det her. Jo, så jeg startet, jeg kommer ikke til å gjøre det, for jeg er ikke en taper. Jeg skal ha nye, sa jeg. Og her er det dere burde skrevet. Jo, så da fulgte jeg umiddelbart opp med jeg beklager språket i forrige mail, men også mens jeg skrev unnskyldningsmailen, så ble jeg sint igjen, og det ble egentlig ikke noe bedre. Og så sa jeg, her er det dere burde skrevet, vi beklager på det sterkeste, vi sender deg 2 nye med en gang, og du trenger ikke å sende tilbake det gamle. Og så får jeg svar, hvor de sier akkurat det, beklager på det sterkeste, vi har tatt en runde internt på hvordan, på at dette har blitt behandlet feil, vi er 2 nye på vei til deg, og du trenger selvfølgelig ikke å sende de gamle. Og da får jeg så dårlig samvittighet.
2: Nei, men det skal du ikke ha.
1: Nei, ok. Men da,
2: det skal
1: nei.
2: Du ikke ha. Dette er annerledes.
1: Ja, det er jo det.
2: Dette er helt annerledes, for man begynner jo å lure på om de nettopp spekulerer dette her. Mister, altså det er ingen som orker å ta de kampene der som nei, du orker å ta.
1: Ja, det er det. Og jeg sa ikke at jeg har podcast og sånn, og at jeg kunne nevnt nettbutikkens navn. Okay. Nei.
2: Ja, det er jo.
1: Nei, for jeg vil oppleve hvordan en vanlig forbruker er sånn jeg motiverer meg til å ta kampen. Mm. Ja, nei, kanskje ikke. Men ok, dårlig samvittigheten kom inn i at det var bare han jeg snakket med på telefon som hadde glemt den ene setningen med de andre gamle podsene hans funker utmerket. Og det er jo en menneskelig feil som kan skje, mens jeg lager et systemproblem ut av det og skjeller dem ut. Og det jeg redd for at skal skje er at han jeg snakket med på telefon blir sett på som kilden til han rasende karen med podcast. Ja. Og at han skal få masse trøbbel og egentlig bli lei seg, kanskje til og med begynne å gråte.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Og det synes jeg er litt ubehagelig.
2: Ja, men det er jo han som har fucket opp da. Ja, han fucket opp litt brutalt, synes jeg, for det var jo hele poenget.
1: Ja.
2: At de var ødelagt.
1: Ja, du må skrive en ordentlig feilmelding. Fordi poenget mitt var at nå blir det en runde med hvertfall 3,5 timer med dealing med dette.
2: Mm.
1: Forsvinner. Mm. Bare fram og tilbake i telefon, gå på posten, lever. Det, alle taper på dette.
2: Ja, og jeg tror folk er også glad for at du tar disse kampene. Folk som er i ordentlig jobber,
1: ja.
2: De har ikke tid.
1: Nei, det var det som var faktisk det reflektert over. At dette gjorde jeg i arbeidstiden, som kanskje ikke er helt bra å si. Og jeg tenkte sånn, når det liksom folk med mindre fleksible jobber skal få gjort dette? Det et mareritt, de får ikke gjort det, og det, næringslivet pisser på oss. Mm. Og da jeg egentlig fikk ideen om at man bør dele ut store bøter på kanskje 20 millioner og sånn, til selskaper som har som blitt bøsta i å ha dårlig kundeservice. Ja. Så de bare skal være livredde.
2: Ja, ikke bare dårlig, men man har en sånn ødeleggende inkompetanse der.
1: Nå skal sies at samtidig som jeg holdt på med dette, så i en annen fane så dealet jeg med strømselskapet Fjordkraft. Mm. Der problemet rett og slett at for det første skjønner jeg ikke hvorfor det forskjellige selskaper som tilbyr strøm. Men faen, hva det? Skal man ha noe annet? Jeg vil jo bare ha strøm i veggen. Det noen som ute etter noe annet? Det samme for meg hvilken logo som på den regningen. Ja. Bare gi meg strøm og helt så billig som mulig. Mm. Uansett, de har bare kuttet strømabonnementet mitt, kastet meg ut.
2: Ja.
1: Vi ikke gir meg strøm lenger, og de har avsluttet kundeforholdet.
2: Ja. Det er kanskje fordi du ikke har betalt den?
1: Jeg har betalt som bare det, hver eneste faktura i mange, mange, mange måneder, mm-hmm. bortsett fra den første etter jeg flyttet. For den hadde falt utenfor liksom autobetalingen.
2: Ja, ok.
1: Og i stedet for å liksom ringe meg og si, hei, du...
2: Jeg ser at du betaler og er...
1: Ja, du er den fyr som betaler. Hvorfor har du ikke betalt den første? Har skjedd noe gæren, kanskje? Så bare avslutter de abonnementet og har sendt det til noen inkasso-greier. Mm-hmm. Som det er flere tusen kroner i inkasso, ting som bare rullet og gått.
2: Men det har du ikke gjort... Det du har fått beskjed, men du har kanskje
1: fått... Jeg har fått beskjed på e-post. Ja. Og det her jeg blir, og jeg kan ikke klandre det selskapet konkret, men... Ok, sorry hvis folk ikke liker sånn generell forbruker, men jo, let's go. Mm. Fordi jeg mener, ok, det er inkassoselskapet. De har informasjonsplikt, du må informere noen om at de har et inkassovarsel, som baller på seg, måned etter måned etter måned. Mm. Men de kunne jo ringt meg hvis de faktisk ønsket at jeg skulle betale, men de vil ikke det. De vil bare akkurat informere akkurat nok til å ikke bli saksøkt, men så lite som mulig. Så jeg har bare fått vage e-poster. Så kan man si, ja, du har et ansvar for å lese e-posten din. Men det samlede næringsliv er jo med på å forsøple denne e-posten hver dag med å insistere på at du skal være med kundeklubber og nyhetsbrev og alt mulig faenskap for å få 50% på noen sokker. Det er ikke godt nok å sende en e-post. Ta og ring meg.
2: Ja. Altså, helt åpenbart så har jo du har jo en betalingsvilje her, og det ser du jo i systemen da.
1: Vilje og evne. Ikke minst. Og
2: evne med store.
1: Hvis dette hadde vært en privat, altså, hvis jeg hadde skyldt deg masse penger, så hadde ikke du sendt meg en e-post hver fjerde måned? Du har sendt et VIPs-krav, eller et eller annet.
2: Mm.
1: Det var bare den her, ja, så det var liksom modusen jeg var i allerede.
2: Mm.
1: Nei, det var bare en liten rant. Og med tanke på hvor mye de ringer og maser sånne selskaper for at du skal bli kunde, det var da mystisk så lett det var for dere å kvitte dere med en kunde.
2: Mm.
1: Hva er det dere holder på med?
2: Mm.
1: En telefon? Jeg hadde jo, dere har meg jo.

0: Er det innenfor å vipse penger til fattige folk? Ok, jeg tar den på nytt. Er det innenfor å vipse?
1: Jeg kan fortelle. Det var en lytter som hadde opplevd at hun eller han overhørte en samtale på bussen mellom en alenemor og en eller annen kar i dress, sier vi for bildets skyld. Og mot slutten av samtalen, de kom til felles prat på bussen, mot slutten av samtalen så tar han karen i dress og spør henne hva nummer hennes er. Og det viser seg at han gjør det med den hensikt at han vil vipse henne penger. Og han sier høyt foran alle på bussen at for meg er det ingenting, for deg er det veldig mye.
0: Nei. Det er feil. Du har en dame som forteller til en annen person at hun sliter økonomisk.
1: Åja, til en venninne eller noe sånt?
0: Yes. Så går venninna av bussen, så kommer det en fyr og setter seg ved siden av henne og spør om telefonnummeret.
1: En fyr som var på bussen fra før, da, skal jeg si. Yes. Han kommer ikke inn på stoppet.
0: Spør om telefonnummeret.
1: Han har overhørt samtalen.
0: Han vipser henne penger. Han forsvinner fra situasjonen, går og setter seg hos sin partner igjen.
1: Oh.
0: Og så forklarer han sin partner at nå vipset jeg henne. For meg så var det nesten ingen penger, mens for henne så er det sikkert mat i en hel uke.
1: Å, herregud. Og dette sier han da høyt nok til at vår lytter hører det.
0: Yes.
1: Og spørsmålet er om det er en god handling eller ikke. Jeg mener...
0: Jeg har landet på at det er det.
1: Ja.
0: Okay. Hva mener du?
1: Jeg synes ikke det.
0: Nei. Og så her er det ikke, jeg skjønner, jeg tror jeg også hadde fått samme følelse i kroppen som innsender satt med. Fordi innsender følte at det var en slags selvgodhet i handlingen.
1: Ja, ja.
0: Og helt åpenbart så var det han snakket såpass høyt at andre hørte det,
1: ja.
0: De tingene der. Men jeg synes også at det rommet der, jeg synes det har blitt forkludret av sosiale medier.
1: Ja.
0: Men her har du en situasjon som faktisk var uten.
1: Mm.
0: Det var ikke med en intensjon om å fremstå sånn og sånn for et større publikum. Jeg er et lite publikum, men skal man gå rundt og være redd for akkurat det når du får instinktet, her har jeg lyst til å hjelpe til? Skal det være en sånn umiddelbar
1: Nei,
0: følelse?
1: Nei, det er godt poeng, for jeg har tatt meg selv i faktisk å bli usikker på om jeg skal hjelpe noen i det offentlige rom, fordi jeg er redd for å bli oppfattet som en som ønsker å bli oppfattet som en som flotter meg.
0: Jeg synes det er skummelt.
1: Nettopp, jeg er helt enig at det er skummelt, men jeg mener at når han slenger fra seg den setningen om mat for en uke og sånn, så er det egentlig en ydmykende handling. Jeg synes det er en ydmykende handling. Og hun som mottok pengene visste ikke at han skulle si det greiene etterpå.
0: Nei.
1: Så jeg bare prøver å sette meg i situasjonen til hun alenemoren.
0: Mhm. Hun så ifølge innsender forvirret og helt satt ut.
1: Ja.
0: Hun også begynte å gråte.
1: Ja, av at hun ble så rørt av handlingen.
0: Vi vet ikke.
1: Det vet ikke vi.
0: Det vet ikke vi.
1: Og det er også litt at når han setter seg og selvgodt sier at for meg er det ingenting, for henne er det mat for en uke. Ok, så kjøp mat for 12 uker da. Så send henne litt mer penger, det er jo ingenting for deg. Det er ikke noe god handling, det er ingenting for deg.
0: Det gjør han. På vei ut, dette er en del av fortellingen, på vei ut av bussen så sier han sjekk mobilen din etterpå. Da implicit, jeg kommer til å vipse deg enda mer penger.
1: Jeg blir litt kvalm av hvor åpenbart han bare ønsker å... Jeg blir kvalm av situasjonen.
0: Ja, jeg også gjør jo det. Jeg også gjør jo det. Men jeg har ikke lyst til at jeg skal bli det, skjønner du?
1: Jeg skjønner det, men det er...
0: Fordi det bygger opp under den der følelsen som jeg går... Jeg tenker at jeg kunne vært et offer for det der, stoppet meg selv.
1: Altså, det her er jo Mr. Beast, basically.
0: Nei, Mr. Beast er noe annet, fordi han er et produkt med de kameraene sine.
1: Ja, det er sant. Jeg vet ikke, det er bare at... Jeg tror også grunnen til at jeg blir litt kvalm er at liksom... I det du liksom er avhengig av godheten til en sånn dressfyr på bussen, så... Det er litt sånn feil vei å gå og anerkjenne den mekanismen.
0: Helt enig.
1: Nei, den er litt tricky altså. Men jeg vet ikke hvordan du har fått det. Jeg vet ikke hvor høyt han snakket for meg. Er litt sånn, gjorde han dette litt sånn teatralsk foran bussen? Det er nyanser der som egentlig kan være ganske avgjørende. Men det er den der.
0: Men spiller det noen rolle for hun som har fått litt penger da?
1: Han sier sånn, sjekk mobilen din etterpå. Bare ta og send de penger da.
0: Ja. Ja, det er sant.
1: Kommer du å sjekke mobilen sin? Hvorfor skal du si det så alle hører det? Æsj.
0: Ja. Æsj.
1: Ja.
0: Men bra at hun fikk de penger da.
1: Ja, men sånn er det jo så mye. Hvis det hadde kommet en kar til deg og sagt, kan ikke du legge deg på bakken og sleike bakken og danse litt, og så kaster han 200. Det er stripping på en måte da. Det er noe nedvergende med det. Selv om hun ikke trengte å gjøre noe nedvergende, så er det jo, hun trengte jo på en måte det ved å være mottaker av dette teatret på bussen foran alle de andre, og det var ikke en situasjon. Så han utnytter jo hennes fattigdom, hennes nød for de pengene til å framstille seg selv som en sånn ønsket versjon av seg selv foran alle disse menneskene, og hun er ikke en situasjon hvor hun kan motsette seg den ydmykende handlingen. Det kan man jo si om.
0: Det smaker veldig vondt. Ja. Han kunne jo bare gjort det, når du sier det sånn, han kunne gjort det bare i fullstendig stillhet.
1: Ja.
0: Han har jo plukket opp telefonnummeret.
1: Ja. Hadde han overhørt det nummeret til og med?
0: Han hadde overhørt nummeret.
1: Da trenger han ikke å si en dritt. Bare stikk og send de penger.
0: Yes, yes. La meg bare dobbeltsjekke det om man har overhørt nummeret.
1: Ja, det samme det vel. Nå det inn I fiksjonsverden.
0: Ja, det sant. Det sant.
1: Ja, men hvis han har bedt om nummeret. Ok, så hun trodde først det var en romantisk tilnærming, eller?
0: Det derfor det veldig relevant, Ellen.
1: Ja.
0: Jo, det, du, helt senere på turen satt mannen seg ned I setet ved siden av alenemoren og ba om nummeret hennes.
1: Ja. Og da, hvorfor gir hun ham det? Da må hun hadde kanskje tenkt at, ja herregud, en far I den ungens liv hadde ikke vært det verste som kanskje. Og så, nei, det var 600 kroner, ja. Ikke sant? Ja, så du har ja. Til og med skuffelsen I det hele?
0: Ja. Hvis han bare har kommet og bedt om nummeret, og så...
1: Hun tror hun blir sjekket opp.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg får vondt...
0: Men den litt vrien. Og man skal ja, være på vakt når den følelsen kommer. Du ser noen som du har lyst til å hjelpe.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har du den lille tanken om at faen, eller kommer de på bussen til å tenke
1: ja,
0: at den
1: gjør det? Ja, og så kommer dilemmaet liksom at folk I hun alenemorens situasjon ville jo... veldig mange ville forholdt seg veldig forskjellig til det. Noen hadde tenkt, yes, konge, litt penger. Mm. Andre hadde syntes det var utrolig ydmykt og nedvergende. Så handlingens... hvorvidt det moralsk handling av han eller ikke, avgjøres det av mottakeren, ikke sant? Så du kommer jo inn I samme... Igjen, altså, så må jeg dra fra
0: mangefølelsen. Skal du prøve å sette oss inn I hennes sko?
1: Ja, jeg har gjort det hele tiden.
0: Ja, nei, ja det har du jo forsovet. Men virkelig sette deg inn med at du faen eller du har to kids.
1: Ja.
0: De sultne.
1: Ja.
0: Du har ikke penger. Du har penger til litt ris, kanskje?
1: Ja, ja.
0: Og så skjer situasjonen. Ja. Klarer du å sette deg inn I den fortvilelsen?
1: Vet du hva? Ja. Ja, shit. Det suger.
0: Så det ydmykende, men det også et eller annet sånn...
1: Nei, jeg hadde følt bare... Men det kan hende folk får... Igjen at folk forskjellige med stolthet og sånn.
0: Hadde du følt det så ydmykende at du hadde vipset tilbake?
1: Jeg hadde nok det. Men jeg har respekt for at hun ikke hadde gjort det. Jeg hadde sagt fuck off. Men der folk forskjellige, og der også det litt sånn kjønnsroller og sånn da, på å være, ikke sant? Dette her sliter jo menn med at det blir så... Det går sånn utover selvbildet hvis du... The man provides, liksom. Det henger litt igjen, men hadde jeg vært henne, så hadde jeg tatt det imot og tenkt, jeg kommer til å fortsette å be om VIP-krav hver gang jeg trenger penger.
0: Ja.
1: Så nå han, ok, du fikk den, du fikk fremstå som helt på bussen, men jeg kommer til å fortsette helt uten publikum og be om penger. Og hvis ikke du sender det til meg, så blir jeg, så kommer jeg til å konfrontere deg.
0: Ja, for det interessant om han kom og hadde gjort det uten publikum da.
1: Ja, det bør han. For han jo ikke dette noe penger, for henne det mat for en hel uke. Hadde jeg sagt. Holdt imot den. Ja, det hennes hevn.

0: fra podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Hvordan forbedrer man selvfølelsen sin?
2: Ja, den så jeg også. Jeg tror jeg ville begynt med, hva var det jeg tenkte på igjen da? Altså, du må spørre deg selv, hvem er det som er inni deg?
1: Det er motsatt av hva jeg ville tenkt. Hvem er det som er rundt deg?
2: Ja, men hvem anser du som ditt publikum? Hvem sine øyne er det du føler ser på deg som noe som gir deg en dårlig selvfølelse?
1: Ja.
2: Det må jo være, ville du hatt dårlig selvfølelse hvis du var det eneste menneske i verden?
1: Ja, ikke sant?
2: Ikke sant? Så du må prøve å definere, hvem er det egentlig du holder som ditt publikum? Er det de kule i klassen? Er det en mor eller far som krever alt for mye av deg? Og prøve å spørre deg selv, er dette egentlig den personen jeg skal se på meg selv gjennom øynene til? Og hvem er ditt indre vitne? Og det tror jeg liksom, hvem er det som snakker og dømmer deg når du gjør ting? Og det kan byttes ut. Vær mindre med den personen over tid, hvis det er en eller annen person du er ofte med som er kritisk.
1: Selv om det er en far eller mor, faktisk. Ja.
2: Eller si fra, på en måte, til den personen om at jeg får dårlig selvfølelse av hvordan du snakker til meg. Jeg synes faktisk, det er et veldig interessant spørsmål. Hva er dårlig? Det er så fremmed for meg. Nei, jeg har jo kjent det sikkert i situasjoner hvis man har følt seg utilstrekkelig eller dum eller,
1: Nei, men altså, det går an å også gå og angripe det på en annen måte. At du tenker, hva er det i livet som faktisk har gitt deg veldig god selvfølelse da?
2: Ja.
1: Det har jo bunnet jo for min del i
2: Jesus.
1: Yes, Jesus, og på andre plass også å gjøre små ting for de aller nærmeste. Og det skal ikke så mye til. For eksempel og ta del i, altså hjelpe noen med noe helt praktisk, det funker på en eller annen rar måte, for det oppstår en slags sånn, hvis du klarer å gjøre det uten å formidle en slags, her er det et regnskap, eller her er det en...
2: Jeg prøver å komme til himmelen, akkurat greie,
1: Så tror jeg det er byggende. Fordi da merker du, da kommer det en eller annen sånn varme fra en motpart, som...
2: Ja, da føler du deg verdifull på en måte. Men når du sier at du har dårlig selvfølelse, så er det, ja, du kan selvfølgelig kanskje forbedre den med å være nyttig for folk, men jeg ser for meg en generell følelse av egen verdi i omgivelsen sin, at en følelse av kanskje at det er ingen her som egentlig trenger meg, eller jeg bidrar ikke med så mye.
1: Nettopp, og det er da jeg mener at det er disse små musestegene da, du hjelper litt her og der, det blir et sånn fullstendig bilde. Du danner deg etter hvert et lite nettverk av veldig, det kan være hvem som helst egentlig.
2: Bli objektivt verdifull for de rundt deg ved å tilføre konkret verdi.
1: Ja.
2: Flytte ting, hjelpe ting, bidra.
1: Og finne den tingen du faktisk kanskje kan bidra med, da, så du må liksom ikke insistere på.
2: Og du trenger ikke være best på det, så lenge du er den som faktisk gjør det.
1: Yes.
2: La oss si at du er helt nederst i klassen din på hvem som har vært best til å hjelpe noen å flytte.
1: Yes.
2: Vel, det har ikke noe å si det hvis ikke de gjør det.
1: Yes.
2: Det
1: jeg snakket være... med en venngjeng her forleden. venngjeng.
2: Ikke din venngjeng. En venngjeng. De var venner med hverandre, og så snakket du med dem.
1: Ja, nei, men vi var venner på tvers, og så...
2: Ja.
1: Var det bånd som var sterkere enn andre og sånne ting. Også. Men da, da snakket vi om dette med å stille opp på når venner flytter. Så jeg i den ene personen hvor rørt og glad han ble av seg selv over det å ha, være oppfattet i gjengen som en som stiller opp når noen trenger hjelp til noe. Det var sånn, ja, du kommer alltid på en måte. Og jeg tenker ikke at jeg skylder deg noe av den grunn. Og se vedkommende høre det, og se hvor rørt vedkommende ble, for det har jo åpenbart kostet.
2: Ja, det blir sett og anerkjent da.
1: Yes,
2: faen, dere får det med dere, det er hyggelig. En ting jeg husker fra sånn konfirmasjonstid, nå ble jeg aldri ordentlig religiøs, det var et par uker, men jeg prøvde virkelig å omfavne det, men en ting som virkelig... En ting jeg husker fra sånn konfirmasjonstid, nå ble jeg aldri ordentlig religiøs, det var et par uker, men jeg prøvde virkelig å omfavne det, men en ting...

0: bedre.
1: Vi har fått inn en melding I appen NRK Radio ifra Bjørn, som skriver «Jeg driver og koster sølevann ned I et kumlokk». Ta og smalltalk om sølevann, dere snille. Og det skal vi gjøre nå.
2: Sølevann, det morsomste barn vet å plaske I. De har på seg støvler, de har på seg full sånn der regndress, og så hopper de I sølevannet. Hvorfor barn elsker det, vet jeg ikke. Har du sett sånne videoer om folk skal hoppe I sølevann, og så viser det seg at hullet superdypt, så bare forsvinner
3: det. Ja, det helt sykt.
2: Skummelt. Ja. Skummelt.
3: Ja, det jo mulig å drukne, hvis du ikke kan svømme.
2: Det sant.
3: Jeg ble ordentlig uvenn med mitt tantebarn I sommer, fordi første gang jeg hengte med henne alene, 2 år gammel, og vi har hatt det så fint, så det bittelitt sølevann. Hun har på seg fine jeans og joggesko, og jeg sier, ikke gå oppi der, går trampe ned det.
1: Da
3: var det rett inn I bilen da, og hun ble mannbisk, rett og slett. Så det var så trist, vi har bygd opp den gode relasjonen, så det bare litt sølevann, som skal til for å ødelegge den.
2: Du, der skjønner jeg hvordan hun har det 100%. Vi har bygd en så god relasjon til deg, Anna, og så gjør man en liten ting feil, alt borte.
1: Men jeg savner jo litt, det jo ikke sosialt akseptert. Hvis jeg nå en mann på 35 skulle drive hopp I sølvann?
2: Nei, men det
3: kanskje
2: fordi,
3: Daniel. Ikke, Daniel.
2: Det fordi du også har sagt, jeg vil ha pup når du hopper oppi der.
1: Ikke når
2: jeg
1: hopper I sølvann.
2: Det det som gjør det ulekkert for deg.
1: Nei, da. Da kun sølvann. Ja, men det var så artig å bare slippe seg fri og bare hoppe I sølvann og kose seg.
2: Mm. Jeg gjør det. Du kan prøve å gjøre det.
1: Ja, men det blir jo sett ned på. Som Michael Jackson.
2: Chimone.
3: Chimone.
1: Men hvor lenge siden det dere har trappet I sølevann?
3: Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Jeg hadde ikke helt den fascinasjonen, rett og slett. Jeg var ganske, jeg vil si, oppegående som barn. Jeg skjønte at det der ikke noe man skal drive med.
2: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Altså, jeg har gjort det masse sikkert, men jeg kan ikke huske det. Jeg har ingen minner av det.
1: Mm. Og igjen da, Xerox. Det jo det jeg husker jeg hadde Xerox, sånn støvla med øya på.
2: Ja. Og krokodillekjeft.
1: Ja, og hadde voksne alder, og så Xerox for voksne, og drive og hoppe I en søledam, det høres
2: utrolig. Hvorfor vil du ha det? Det sånn som voksne folk som kjøper sånne sko med sånn et hjul bak, som blinker, og, altså, da tenker jeg bare sånn, det sånn anime? Sånn, hvorfor gidder du?
3: Det rett og slett, man kan ikke folk som gjør barneting, eller voksen ting.
1: Ja, ja. Vil du ta fra meg drømmen om å ha på meg Xerox og hoppe I sølvann?
3: Men du kan jo få deg vanlig støvla, Daniel. Og så kan du hoppe I sølvann.
1: Så støgg. Jeg vil ta det. Jeg vil ha Xerox.
2: Da har du kommet så helt spesiell ut.
1: Ja, ja.
3: Jeg tror ikke det godt for ditt image, rett og slett.
2: Men Daniel, da må du få deg hestehale. Altså krans og hestehale og Xerox.
1: Da ser jeg noe hvertfall gærlig ut.
2: Ja, jeg ser ikke gærlig ut. Da tror jeg bare alle tenkte sånn, selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Og nå AK-47.
2: Hengende på ryggen, men så oppe I sølvbytter.
3: Er det noen barneting, Markus, du vil litt ha, selv om det litt flaut?
2: Barneting? Ikke som jeg kom på sånn umiddelbart. Hva med deg?
3: Jeg har litt lyst til å ligge I en barnevogn og bli trillet tur med.
2: Ja.
3: For å sove, liksom.
2: Det så også et ulekkert bilde.
3: Ja,
2: jeg synes ikke det var noe bedre.
3: Nei, at jeg sitter og roper. Jeg har sykt løst, jeg har veldig løst. Jeg kommer ikke til å gjøre det, men jeg kjenner jeg litt løst, for det ser så deilig ut å ligge I vognen og sove.
2: Jeg skal trille Anna til jobb I morgen. Hvis
3: jeg skaffer en barnevogn, kan du trille meg til jobb da?
2: Vet du hva, det kan være en dag, men da må Daniel komme og filme og lage Zoom-videoer.
1: Ja, det blir et helvete.
2: Og Anna, jeg ville tenkt sånn, hvis du ligger I en barnevogn, det kommer til å gå inn I de tusenvis av runkebanker der du står. Folk gærne der ute. Folk gærne.
3: Snakker du om deres runkebanker?
2: Runkebanker! Nei, min runkebank har jeg flyttet til Schweiz, så jeg får da betale ikke noe skatt.
1: Ja, rett.
3: Jeg har en på Kypros. På Cayman Island.
2: Cayman Island? Ja, nei, jeg skal ikke synge på det.
3: Jo, litt her.
2: Et ekstremt velorganisert samfunnsskatteparadis.
3: Ja.
2: Det likte ikke Daniel
3: jo, jeg likte det,
2: Hvorfor hater du musikk Daniel?

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Fiesta på P3.
1: Daniel, nå skal det skje noe litt forferdelig og kanskje bra.
2: Nå skal det skje.
3: Ja, for jeg skal synge en sang som jeg har skrevet, fordi jeg og Markus har i over en uke nå prøvd å skape et nytt ord her på kontoret og etablere det. Det et ord som chambre diarré, som et flott ord for toalett, da. For du har jo noe på restauranten som heter chambre séparée, det var der det startet.
1: Det sånn separat rom, ja, hvis du skal ha selskap.
2: Det må jeg si, det lærte jeg i fjor, for første gang, mot jul i fjor. Og jeg synes det var utrolig. Det var jo da min gode venninne Selma Fergus Skavlan, som er jo litt flottesten fra vinneren i Oslo. Og hun var sånn, det heter jo chambre séparée, og så synes jeg bare det var en utrolig presensiøs måte å si, kan vi få et eget rom på? Vi gjør noe chambre séparée.
3: Så derfor så maler jeg og Markus et magisk bilde, der man går inn for eksempel på McDonald's da, i 40 flotteste kongeklær, og spør om hva konen til chambre diarré. Ingen har fått helt ferten for det, så derfor så har jeg da tatt utgangspunkt i Champs-Élysées-sangen, og laget en ny tolkning av den. La oss høre originalen først.

0: Så kjente at det på alle vis bobla ned i magen. Hvor skulle jeg gå? Så plutselig jeg støtte på en herre som jeg spurte så. Hva gjør man her i byen når man er drita trengt? Han svarte på Champ diaré. På Champ diaré. Fredag kveld, lørdag kveld, ja forresten hver eneste kveld. Da er det fart og moro på Champ diaré.
1: Daniel Rørvik, din kunstner.
0: Dette er kunst.
1: Dette er rett og slett kunst. Dette er rett og slett kunst.
2: Det var jævlig artig.
1: Men det er rett og slett kunst.
3: Jeg håper ordet Champ diaré sprer seg lettere nå til norsk.
1: Vi håper at det sprer seg like lett som skinkene.
2: Ja, noen der ute som hører på må jo begynne å bruke det her.
1: Men vi bruker det konsekvent nå, Champ diaré.
2: Ja.
1: Du har ikke kastet deg helt på enda.
2: Nei, men det er sånn dere fikk liksom ikke respons av noen, hverken Petremorne, meg, egentlig ingen. Men dere gir dere ikke, og det kan jeg på en måte sette pris på.
1: Men det viser på en måte også, der synes jeg, vet du hva jeg tror, når det gjelder Petremorne, så tror jeg bare de synes det var så kreativt, de ble såkalt sjalle på ideen. De ble såkalt sjalle.
2: Du tror det, ja.
1: Ja, du tror jeg bare gir den sunne motstanden en trio trenger.
2: Mm.
1: Men jeg tror innerst inne, Anna, så tror jeg du digger Champ diaré. Champ diaré. Neida. Ok,
2: du har jo delt ut tekst, men
3: det
2: er
3: ikke
2: vi skal ta den.
3: Vi kan ta den kanskje
1: senere, hvis anledningen blir sånn. Du sa jo før vi gikk på at når du delte teksten sånn, vi tar det jo igjen, og da synger vi alle.
3: Vi kan ta det igjen, da kan vi synge med.
1: Ja, ja, da var det veldig bra.

0: Petre.
1: Markus, det har gått noen uke, men ja. Nå er det klart for såkalt dagsaktuell stand-up fra deg.
2: Det riktig, det har vært borgfred, som betyr at politikere ikke får lov til å krangle.
1: Og det har vært deilig.
2: Det har vært litt deilig, men den over i dag, fordi Kong Harald ble gravlagt i går. Så da jeg tilbake med stand-up.
3: Hvordan har det gått å få godkjent stand-upen? For du må alltid sende teksten inn til sjefen vår i forkant.
2: Ja, nå jo Sofie Johansen vår regjering i Polen, så jeg lurte på om hun driver og ser på høyekstreme verdier der nede. Ja, ta med seg litt tilbake da. Og da tenkte jeg kanskje jeg ikke skulle gjøre det, men jeg har sendt det videre likevel og fått det godkjent.
1: Ja.
2: Skal vi bare kjøre på?
1: Ja!
4: Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy, Marcus in Norway.
5: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Marcus Mange!
2: Hører du meg? Ja. I går var Kong Haralds gravferd, og det markerer vi også med at borgfreden over. Det markerte Vedum og umiddelbart gjeste Wolfgang V. Anne Lindmo må annonsere at hun skilt, og VG må endelig kunne ha en artig video over dovendyr som faller på fronten. Det klart at norske folk har savnet dette. Hva skjer med forholdet til Anne Lindmo? Drit i kongen! Ja. Og den politiske debatten er endelig i gang igjen nå. Bensinstøtten er borte, og bensinen er dyr igjen, og Senterpartiet de vil hjelpe folk med å få billigere bensin. Og siden Vedum så opptatt at det ikke skal være dyrt, så kanskje han skulle sett på den forbanna ostetollen!
1: Ja,
2: Allah Ayatollah. Nei,
3: Ayatollah. Allah Ayatollah. Idiot.
2: Skulle si Ayatollen.
3: Alla Ayatollen.
2: Ok. PISA-tallene har kommet denne uken, eller som jeg kaller det, det skjeve leseresultatet i PISA. Og flere foreldre skylder på skjerm, og noen peker på pandemien, og det er jeg helt enig i. Det er jo kun Norge i hele verden som har skjermer, og som har blitt rammet av pandemien.
1: Ja, vi får det sagt.
3: Skarpt.
2: Takk. Donald Trump ønsker å gi $5,000 til alle som stemmer på republikanerne i mellomvalget, og det lar norske partier seg også inspirere av. FRP sier at alle som stemmer på dem ved neste valg skal få en snap om hvor fine de er, fra tidligere FPU-leder Lars Løvold. Og Arbeiderpartiet lover enda tryggere styring. Det er betryggende, særlig hvis du liker at ingenting skjer før etter neste utredning. Jeg tar begge. Regjeringen vil fortsatt satse på KI og mener det kan være nyttig, og da er jeg helt enig med dem. Endelig får NAV en konkurrent som også kan svare: vi kan dessverre ikke behandle søknaden din akkurat nå. Det er fint. Men i går så ble Kong Harald gravlagt, og det var en fin og verdig seremoni. De gikk nedover Karl Johans gate, og det var faktisk verdens største flerkameraproduksjon, for samtlige fremmøter valgte å filme dem med mobilen sin. Så det er alltid rått det, ikke stole på det der K kan gjøre den jobben. Og det var en utrolig fin begravelse, helt til noen hadde glemt å skru alarmen sin. Man kunne tydelig høre en alarm der inne, og vi ble usikre. Var det fotlenken til Marius Borg Høyby som var tom for batteri?
1: Det kunne jo vært.
2: Var det medisinalarmen til svenske kongen? Eller var det bare faren til presten som ringte for å si «Mamma, ser deg på TV!» Det eneste vi må være glad for er at alarmen ikke kom fra kista. Det er det eneste vi må være glad for der.
3: Jo.
2: Og helt til slutt, den søten. Orkla og flere av disse anklages for å bruke KI-maskotter på produktene sine for å spare penger, og noen kaller dem grådige. Hæ? Skal Orkla tjene penger? Er de grådige? Hva er det som skjer med verden? Tusen takk for meg.
1: Fantastisk.
3: Stengt litt. Sorry.
1: Yes!
3: Det er så morsomt da.
2: Nei, men...
1: Veldig bra stand-up, Markus.
2: Tusen takk.
3: Og jeg liker virkelig at du sier, og her kommer den søten.
2: Ja.
3: Og at du annonserer det.
2: Fy fafo. Jeg føler ofte det er godt å gå ut på en søten.
3: Ja,
2: det
3: virker.
1: Veldig fint. Godt levert.
2: Tusen takk.

0: Det så deilig at det jeg I dag som leder ubehagsspalten, Daniel. Jeg sa jo forrige uke at det mest sannsynlig kom til å gå ut over deg. Du gjorde jo meg en tjeneste for ikke så lenge siden, der det kom en psykolog som skulle hjelpe meg med sinnemestring.
1: Ja.
0: I dag så kommer det en lege som skal hjelpe deg med hvordan alderdommen kommer til å bli, rett og slett. Du jo den eldste her, så Jonas Bergland kan steppe inn i studio.
2: Ja, der kommer han! Hei,
1: hei,
2: hei, hei,
1: hei, Jonas! Hei, Daniel, hyggelig!
0: Ja, du kommer rett fra din ekte jobb som lege.
1: Oi, dæven.
3: Jeg jobber med folk som bittelitt yngre enn Daniel.
1: Ok.
3: De sykehjemspasienter.
1: Ja, skjønner.
3: Men vi skal alle dit.
1: Ja.
0: Jonas, Daniel jo nå, du 36 år, Daniel.
1: Ja, 35.
0: Du 35, ja, du 36.
1: Ja, ja.
0: Hva det på en måte han I tida fremover nå bør begynne å passe på å følge med og sjekke?
3: Ja, altså det som skjer, nå du blitt 36.
1: I februar.
3: I februar, ja. Ja. Og så går det et år, og vet du hva som skjer da? Blir 37.
1: Ja.
3: Og sånn går det slag I slag.
1: Riktig.
3: Og det å på en måte kose seg I 20- og 30-årene, det jo som å ta opp forbrukslån. Og så ikke tenke på renta. For at det avdragsfritt frem til du fyller 40.
1: Skjønner.
3: Og så kommer avdragene etter hvert. Og da det jo... Altså et mål på det selvfølgelig sveisen din. Altså den har fått renter hele tiden.
1: Ja. Der vi to da,
3: ja,
1: I samme mål. Ja. To skal jeg ha med inn. Ja.
4: Videre igjen.
3: Ja. Så jeg har på en måte vært veldig klar over det hele tiden. Mm. Så derfor jeg kan si det her til deg da. Nei, så I 40-årene så det jo, da må man begynne å på en måte være bekymret da, redd. For å dø for tidlig.
1: Har du fått en person som skal fortelle meg at jeg skal dø?
0: Du bare ærlig da.
1: Ja, ja, ja. Det herlig. Men jeg føler at det noe underliggende du vil... Du bare legger mellom linjene der, og så det vekta du tenker på, eller?
3: Ja, det jo det. En ting.
1: Bare si det rett ut.
3: Ja.
0: Han tåler det.
3: Ja. Vekta for høy.
1: Ja, vekta for høy. Fy faen da. Husk at du skal dø, og du jævla feit. Ok.
4: Og det ingen av disse tingene visste du før du kom
1: til å bli det.
0: Men du må fortelle litt om livsstilen din, tenker jeg.
1: Ja, trener ikke.
3: Nei.
1: Men
3: kan du forklare hvorfor du ikke gjør det?
1: Hvorfor jeg ikke trener? Nei, det jo hektisk hverdag da, du vet.
3: Det kjedelig.
1: Det kjedelig, men altså jeg har jo vært aktiv I fotball, eller spilt fotball frem til 19 år.
3: Ja.
1: Så det
0: men
1: savner...
0: Daniel, du 36!
1: Ja, men nå... Ikke blande I leggetimen min.
0: Nei, sorry.
1: Men så jeg savner jo det da.
3: Ja.
1: Så det kan jeg jo sette meg som et mål da, at det har sluttet med fordi at det blir for tungt å drive på med når man så feit. Ja. Og så helt på med fotball da.
3: En annen ting, altså fotball egentlig lurt å slutte med, for det utrolig skadefengt, så da vil man jo bli invalid, og så kan du ikke gjøre noen ting av de andre tingene som gjør at man opprettholder helse da. Men det som kan være lurt å gjøre små tiltak som lett å opprettholde.
1: Ja.
3: For eksempel gå til jobb.
1: Ja.
0: Mm. Men hvordan vil liksom den seksuelle helsa utvikle seg nå som Daniel snart 40?
1: Hva faen det her for da?
3: Seksuelle helsa?
0: Ja, hva kan man på en måte forvente når man begynner å sjekke til eventuelt godt medisin da?
3: Individuelle forskjeller på folk da. Men med igjen overvekt så det jo forbundet med en del risikofaktorer som ikke bare går på sånn tidlig død
0: det mye verre
3: men også impotens forbundet med en del risikofaktorer som ikke bare går på sånn tidlig død
0: det mye verre
3: men også impotens

0: kjenner ikke til hendelsesforløpet. Patrullen vår jobber med å få oversikt over dette I noe av en øyeblikk. Forløpig nå så det sperret der, og det blir meldt om trafikale utfordringer på stedet.
1: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI blant over 100 teknologifirma som nylig har samlet seg om et opprop, der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp cyberforsvaret I full fart før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Vig, professor I statsvitenskap, sier dette alvorlig.
2: Forskere har I mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, I verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som nytt nå at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde minne og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
1: Aksjonsgruppa Dieselbrølet varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa nå nye aksjoner flere steder I landet I den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. Både FRP og Senterpartiet vil nå ha omkamp på Stortinget for å få avgiftene ned igjen. En 1500 år gammel tradisjon står I fare på Helgelandskysten. Utværet lånene på Helgelandskysten legger ned drifta fordi ærfuglbestanden har gått drastisk ned. Færre fugler gjør at det ikke lenger nok dun til å produsere eksklusive handlaget dyner, som blant annet brukt av kongefamilien. Fuglevokterne fortsetter å passe på fuglebestanden, men selve bedrifta blir nå lagt ned. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: All brikkene på plass. Her Filmpolitiet. Og den sjakkreferansen var til ære for action-thrilleren En nasjon I sjakk, som anmelder.
4: Og anmelder serien Slow Horses, sesong 6.

0: Og du så velkommen til å være med oss de neste to timene her på P3 for ganske ekstensiv film- og seriepreik. Vi Birger Westmo.
1: Og Sigurd Vik.
0: Og på filmfronten, der har jeg litt av hvert å komme med, altså. Jeg har sett den nye norske filmen En nasjon i sjakk. Jeg har sett Girl in Red i lave forventninger. Og så har jeg sett tegne- og live-action-filmen Coyote vs. Acme, Per Ulve på saken.
1: Og det var filmene, men vi har selvfølgelig rikelig med serier. Det blir anmeldelse av Nepo Baby sesong 2, Slow Horses sesong 6. Ja, spionserien med Gary Oldman tilbake. Og så skal vi spå hvem vi tror vinner Emmy. Natt til tirsdag det utdeling i USA.

0: Stella Lefty med Boston her I Filmpolitiet på P3. Min kjære kollega Sigurd, du god I sjakk?
1: Rokade, sier jeg da. Nei, det ikke Birger.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg slutta da min sønn slo meg I en alder av 10 år. Da var det over og ut med sjakk for meg. Men jeg synes at det gøy å se sjakk på TV. Nå kan vi også se sjakk på film. En nasjon I sjakk hadde nemlig premiere på fredag. Min dom etter Kall Djevel med Dutti Dior. Fikk meg

0: Marvel het låta fra Dutti Dior. Da skal vi til filmen En nasjon I sjakk.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Vær forberedt på hva som helst. Det bare å holde fokus.
3: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
4: Vi ringer Magnus Carlsen.
3: Magnus Carlsen var for aggressiv.
5: Jeg kjenner dere mye spiller, men som ikke tar unødvendige sjanser. En safe spiller! Ja! Carlsen mister masse brikker!
0: I 2022 kom romanen En nasjon I sjakk av Johan Høst. Den ble en bestselger, fikk gode kritikker. Nå, 4 år etter, filmen her I regi av Jon Andreas Andersen, med Pål Sverre Valheim Hagen I hovedrollen som en tøff delta-leder I Oslo. Og det her jo en film som ligner på amerikanske thrillere, og de sjangervante kinogjengerne vil kun se mange paralleller til hvordan Hollywood løser saken. Og det synes jeg passer denne historien ganske godt, uten at jeg har lest boka. Har du, Sigurd?
6: Jeg har ikke lest boka, men jeg har jo skjønt at det her sjakk-relatert, men også da en action-thriller hvor politikere får unngjeld.
0: Ja, man kan vel si at hele konseptet rundt historien, ja da, det søkt. Men det gøy. Altså, det blir bra underholdning av det på film. Statsministeren Thorvald Astrup, spilt av Erland Bakker, han blir da kidnappet av en terrorist som plasserer statsministeren I et glassbur utenfor Stortinget med en sprengladning rundt halsen, og så inviterer han da maktapparatet til et partisjakk, som man jo gjør. Hvis makta taper, så sprenges statsministeren I lufta. Og ikke nok med det, hver brikke av makta taper underveis I partiet, representerer nok et dødsfall I maktapparatet eller omkringliggende personligheter.
6: Og så skjønner jeg at hvis man sjakkinteressert til det punktet at man følger sjakksendinger på TV, så det også en film som litt røys med publikum der.
0: Ja, altså, vi får noen ekspertkommentarer underveis av Torstein Ba, kjent fra NRKs sjakksendinger, og det jo flere referanser her til Magnus Carlsen selvfølgelig, men stortingspresidenten Viktor Fløysland, som spilles av Jon Øygarden, han synes at Magnus Carlsen en for risikabel spiller, fordi han offrer gjerne mange av sine brikker. Han går for en annen sjakkspiller som kjent for å gå for remi, nemlig Sven Øen, spilt av Emil Olafsson. Han blir da hentet inn for å spille dette sjakkspillet mot den ukjente terroristen som fjernstyrer alt sammen. Og hvis man tenker over det, så det jo en logistikk I sving her av en annen verden som ville ha vært helt umulig I virkeligheten, men det her film, det her ikke virkelig. Nå begynner jo da Pål Sverre Hagens figur, Anton Blokk, å nøste opp I det her, og han begynner å ane at det en referanse eller en forbindelse til en kristen gruppering eller sekt, eller hva vi skal kalle det, som ble da ledet av ekteparet Are, spilt av Tobias Santelmann, og Frøya, spilt av Maria Bonnevi. Og så har han samtidig en utfordring innad I Delta-troppen med Bjørk, spilt av Penda Fall, som ikke bare fersk Delta-operatør, hun også hans fosterdatter, og de har en litt sånn anstrengt tone seg mellom, og på toppen av det hele, så har Anton Blokk en sjukdom som skaper trøbbel underveis. Så det mye på en gang her, men jeg synes at Jon Andreas Andersen turnerer de ulike elementene godt. Kanskje ikke veldig dypt, men det ikke en sånn film det her.
6: Nei, hvis man godtar at realismen litt så der, og at det mye publikumsfrieri rundt omkring. Altså, du jo en mann som kjent for å like en god action-thriller, Birger Westmo. Blir du underholdt?
0: Absolutt, jeg blir underholdt. Jeg synes det var morsomt å følge denne historien, selv om det en del hylende usannsynligheter ut og går. Ja da, det jo det. Og jeg tenker jo også at de her ekstra elementene ved Anton Blokk-figuren, med sykdommen og forholdet til fosterdatteren, det blir ganske tynt. Det blir det altså. Det var kanskje mer utpenslet I boka for alt jeg vet. Men ok, sånn ble det. Det ikke en perfekt film, men for alt som digger sjakk, så en nasjon I sjakk. Absolutt en gangbar thriller.
1: Terningkast 4.

Over sesong 6 av Slow Horses, en sesong jeg venter veldig spent på, men det Sigurd som har sett den. Men nå, Metropolen, her I Filmpolitiet på P3, hvem vet? Baby.

Chappelle Roan med The Subway. Let's go, P3! Slow Horses sesong 6 like god som sesong 1, 2, 3, 4 og 5? Du får fasiten etter Onkel P og de fjerne slektningene, styggen på ryggen.

0: Onkel P og de fjerne slektningene styggen på ryggen. Vi skal til en annen figur som noen vil påstå litt stygg.
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
2: What are you doing?
3: What are you doing in my garden? And you say no, this is my garden, and we improvise from there.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
2: Just a coincidence.
3: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container.
0: Her hørte vi jo Jackson Lamb i serien Slow Horses, spilt av Gary Oldman. Han jo ikke pen, Sigurd.
4: Han en karakter, som vi sier her i Trøndelag. Glad i å fise, spise utrolig usunt, drikke utrolig usunt og ufin mot stort sett alle han møter, en mester i å fornærme med en velplassert replikk, og en uflidd spionslask av ypperste klasse, men da også genial og godt skikket til å redde dagen gang på gang på gang, og nå vi i sesong 6.
0: Ja, visst vi det, og jeg regner med at det fremdeles både spenning, drama og humor i Londons agentverden.
4: Ja, det absolutt det. Dette jo basert på forfatter Mick Herron sin Slow House-bokserie, hvor da Jackson Lamb, spilt av Gary Oldman, leder avdelingen for degraderte, eller kasserte MI5-agenter som har tabba seg ut på jobb. Og ja, skal vi sette scene her?
0: Ja, gjør det.
4: Ja, regnet høljer ned. Britisk etterretning i trøbbel. Det kanskje både en yttre og en indre trussel, og nok en gang da så må denne gjengen redde verden. Og det som setter litt ekstra smak på denne sesongen, at det noen likvideringer av gamle Slow Horses-agenter som får Jackson Lamb til å kanskje tro at hele gjengen i fare. Det betyr en del jaktsekvenser, og det betyr også at vi får en del gjensyn med gamle kjente, for det jo en del agenter som har gått inn og ut av serien. Jeg trenger ikke å røpe navn her og nå, men det koselig for oss som har følt serien gjennom alle sesongene å få noen artige gjensyn her. Så perfekt blanding for dem som har elsket Slow Horses opp til nå, med både sorthumoristisk arbeidsplasskomedie, massevis av herlig prompehumor og annen underbuksehumor, og da også stolkantspennende etterretning.
0: Ja, jeg kan avsløre at du skal jo gi terningkast 5 ganske snart nå da, til denne sjette sesongen. Hva det som gjør at Slow Horses holder koken så bra?
4: Nei, altså det en serie som virkelig har funnet en stil, og en ting at den utrolig stemningsfull og har miljøskildringer som utrolig god. Vi snakket liksom om det erkebritiske regnene, altså her både gamle analoge spiontriks på parkbenker og med aviser, blandet med liksom høyteknologisk etterretning hvor vi inne i skyskrapera med glassvinduer, så det ser sjukt bra ut. Og så det jo også en serie som klarer å koble på den kalde krigen og historisk kraft for å gi det moderne etterretningsspillet mer mening og mer dybde. Og så det jo et rollegalleri som i front her som gjør det så bra. Og jeg kan si at det har å utsette på denne sesongen for den oppmerksomme lytteren merket at det var terningkast 6. Det litt slitasje i de her jaktsekvensene, for det veldig mange jaktsekvenser i denne sesongen, noe som gjør at det ligner litt på hverandre over episoderne, og så det noen tilfeldigheter som setter spesielt en av rollefigurerne i en kinkig situasjon, som jeg kjenner sånn, ok da, men vi har jo anmeldt en nasjon i sjakk tidligere her, så vi godtar jo litt tilfeldigheter av den tilfeldige sorten her i filmpolitiet. Bortsett fra det, du får alt du liker, inkludert den nydelige signaturlåta av Mick Jagger som åpner det hele. Det bare å sette av de neste 6 ukene, for her det 6 episoder, og det kommer en sesong 7 også, så det bare å vente seg.
0: Hvor og når ser man Slow Horses?
4: Apple TV, det begynner onsdag 16. september.
1: Terningkast 5. Filmpolitiet
0: Og det her Lille Cæsar, Lenge leve livet.

Du hørte nettopp 2J, Space Wave og Tommy T med For Mye. Straks skal du få høre hvorfor sesong 2 av Nepo Baby deilig dysfunksjonell. Men først, her Remy Wolf med låta Soup.

0: side anmelder TV-serien.
1: Du kan se hele sesong 2 av Nepo Baby på TV 2 Play. En herlig første sesong var det om den dysfunksjonelle rikmannsfamilien Bullmann. Men sesong 2 like bra? Det får du svare på nå I en anmeldelse av Ingvild Dybfest Dahl.
2: Hva det som skjer egentlig? Jeg tror at jeg endelig skal bli kjøpt ut, så prøver du å prakke på meg enda flere aksjer.
3: En aksje, det er en aksje.
2: Samme det, jeg vil ikke ha den.
4: Nepo Baby et komidrama fra Pernie-skaper Henriette Stenstrup og unge lovende-skaper Siri Seljeseth. Sesong 2 snerten kjapp og underholdende, og gir en ny dimensjon til dysfunksjonelle familier. Vi følger Emma, spilt av Vivil Falk Berg, som en fattig, nyutdannet fysioterapeut. Hun får plutselig vite at hun arving til et rederselskap, komplett med 4 søsken. I første sesong brøt ut full søskenkrig om framtiden til selskapet, og der fortsetter vi når sesong 2 starter.
5: Du har tenkt å ta over selskapet, det du har tenkt?
2: Nei.
3: Det en ting vi hater I den familien her, så det illojalitet.
4: Emma vil fremdeles bli kjent med søsknene og planlegge bryllupet til Nico. Eldstesøsteren Maggie, spilt av Stenstrup selv, maks maktsyk og vil styrte broren Christian som leder. Christian Bullmann, spilt av Nikolai Kleve Broch, prøver å hevde seg som leder, samtidig som han sliter med spiseforstyrrelse, dårlig sedkvalitet og generelt mindreverdighetskompleks. Mellomste søster Fie, spilt av Kristin Grue, familiens drikkfeldige kunstnersjel. Hun midt I en MeToo- og samværskonflikt. Yngstesøsteren Kajsa, spilt av Helle Rygg Eia, sliter med å bare være selvstendig.
6: Jeg får litt sånn ringende særre-feeling av hele greia her. Du Frodo, den uskyldige lille hobbiten som går ut med ringen fordi alle blir helt goldum og helt korrupt.
4: Stenstrup og medmanusforfatter Kine Jeanette Solberg veldig gode på å skrive figurer vi tror på I en ganske spinnvill setting. Dette jo mennesker som gjør helt heslige handlinger mot hverandre, men som beholder en kjerne av sårbarhet. Hvem har ikke kjent på jalousi, misunnelse, utilstrekkelighet eller ønske om anerkjennelse? Ensemblet her gjør figurene troverdige og spiller serien god. Sesong 2 6 kjappe episoder I en proff og effektiv innpakning. Som en norsk humordryppende variant av dynastiet møter Succession, serverer Nepo Baby tettpakkede underholdningsdoser, som også røsker litt I hjerterota.
2: Nå fikk jeg det utbytte.
7: Shit, ass.
0: Terningkast 5. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
1: Og Nepo Baby sesong 2 ble anmeldt av Ingvild Dybfest Dahl. Her Lil Nas X Montero.

Det var Dagny med låta Rain her I Filmpolitiet på P3. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, spillefilm debuterer I lave forventninger som ble vist I Cannes I mai på fredagen, hadde en endelig Norges premiere. Du skal få min dom etter Chris Holsten, Store gutter gråter.

0: gråter ikke.
1: Det var Chris Holsten, Store gutter gråter ikke. Vi skal til den nye norske filmen Lave forventninger, som har Marie Ulven, bedre kjent kanskje, som Girl in Red i hovedrollen. Den ble jo vist på filmfestivalen i Cannes i mai i et sideprogram. Jeg så den da, Marie Ulven, bedre kjent kanskje, som Girl in Red i hovedrollen. Den ble jo vist på filmfestivalen i Cannes i mai i et sideprogram.

0: er det, ikke sant?
1: Lave forventninger en god film om depression, identitet, minna, forventninger og voksenliv. Den også tidvis overraskende morsom til å handle om depression, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader I sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet I spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne I motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har en annen greie gående enn de to der.
0: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og hun?
0: Hun ikke keen, men redd for å si det.
1: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse I en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke I den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
2: Hva tror du de snakker om nå?
0: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
2: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drit, altså. Jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
0: Alle var fulle, da.
2: Ja, alle var fulle.
1: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller I debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Det her skaper en spennende dynamikk I spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister I en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet I det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning I en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
2: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
0: Kino?
2: Ja.
3: Terningkast. Fem. Filmpolitiet.
0: Petre.
1: Det var altså det jeg mente om lave forventninger I Cannes I mai, og jeg kan garantere at jeg mener det samme fremdeles. Så gå på kino og se Girl in Red I sin første filmrolle. Her kommer en som kan og synge I hvert fall, Ella Langley, Choosing.

0: Lisa med låta BMF. Vi skal til Emmy.
1: Petre.
0: For I morgen natt, altså natt til tirsdag, deles Primetime Emmy Awards ut I Los Angeles på Peacock Theater. Sigurd Vik, jeg hørte jo noen Emmy-greier som foregikk forrige helg, og hva var det da?
2: Det jo en del Emmy-priser, og forrige helg så ble Creative Emmy Awards delt ut, og det jo mer de tekniske priserne, pluss noen kategorier, blant annet vant South Park, ja, gode gamle South Park for beste animasjonsserie, men nå natt til tirsdag så det de aller jæveste priserne som deles ut, blant annet da beste komiserie, dramaserie og miniserie, som kanskje de aller jæveste og mest interessante priserne da, sett I hvert fall med et internasjonalt blikk her fra Norge.
0: Og du skrøyt jo av at du vet hvem som vinner, så nå jeg spent da. Hvem vinner I ja, dramakategorien for eksempel?
2: Ja, der det jo store serier som kjemper om den jæve prisen. The Diplomat på Netflix, The Gilded Age på HBO, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, det mange. Jeg tror jo at fjorårsvinneren The Pitt, sykehusdramaet som å se på HBO Max, kommer til å vinne igjen. Altså, det utrolig mange som ser på den serien. Den har gjort det veldig bra. Den veldig spennende. Den vant I fjor. Jeg tror den vinner, men se opp da for Pluribus, sci-fi-serien fra Breaking Bad-skaper Vince Gilligan. Den ganske god, og så sitter jo jeg og du, Birger, og like Slow Horses. Den også nominert, men jeg tror ikke Slow Horses vinner noe Emmy. Det blir nok The Pitt.
0: En komi-sjangeren, der det jo flere kjente titler som kniver om en Emmy.
2: Ja, og serier som har vunnet Emmy før, blant annet The Bear og Hacks, og det jo ikke noe tvil om at Hacks, som da går på HBO Max, som handler om en litt aldrende stand-up-komiker, den har vunnet før, den Altså, Hollywood elsker jo Hollywood, så når en serie handler om komiserier, så blir det ofte bra. Og The Studio vant jo I fjor, også en serie som handler om bransjen, så jeg tror Hacks har gode muligheter. Men Widow's Bay den andre store favoritten, en komedieskrekkserie på Apple TV med Matthew Rhys I hovedrollen som en borgermester på Elita Øy som prøver å få turister til å komme. Problemet bare at øya hjemsøkt, så der det jo noe greier. Jeg håper Widow's Bay vinner, jeg synes det den beste serien jeg har sett I år faktisk, Oi. Men jeg tror kanskje at det blir Hacks som stikker av med Emmyen nok en gang og så jo også Only Murders in the Building I mixen her, så det mye kvalitet men Hacks setter jeg mine filmpolitiet dollar på.
0: La oss ta en Emmy-kategori til slutt miniserie hvilken tror du ligger best an der?
2: Der det også en serie som har vunnet før, og det skal jo ikke gå an I miniserie, for de skal jo bli ferdige. Men ja. Beef vant Emmy for 2 år siden for beste miniserie, og så det jo en antologiserie, så Beef sesong 2 nok favoritten til å vinne I den kategorien. Men der det 2 serier som verdt å merke seg. Love Story, John F. Kennedy Jr. And Carolyn Bessett har blitt, jeg tror det den mest sette dramaserien på Disney+. Et lite 90-talls fenomen der. Og så det jo DTF St. Louis med Jason Bateman og David Harbour I hovedrollen. Rollen, som en av filmpolitiets favorittserier. Blir ikke lei meg hvis DTF St. Louis vinner, men tror kanskje at Beef har best sjanse. Så det var det etter å ha lest masse amerikanske artikler, tror blir vinneren på årets Emmy.
0: Får Sigurd Vik rett? Svaret får du natt til tirsdag, når Emmy-utdelingen utdeles, eller den arrangeres, skal jeg si, I Los Angeles.
1: Filmpolitiet på P3.

0: Great Expectation der med Sienna Spiro, og du kan se fram mot Filmpolitiets filmmusikk ekstravaganza! Her innslaget der vi spiller en låt fra en film eller en serie som en av oss I redaksjonen har lyst til å trekke frem.
1: Ja, og du har juksa den her gangen, Birger.
0: Har jeg?
1: Ja, for du har valgt en musikkfilm, vet jeg. Og vanligvis det jo sånn at det en serie med en scene, eller en film med en scene, og så brukes det I låt, og så tenker vi, åh, det her var kul bruk av musikk. Dersken, den må vi få på. Men her det jo bare musikk I den filmen du har valgt, vil jeg tro. Ja.
0: Nei, ikke bare faktisk. Det mye prat da. Vi snakker om Oasis, Don't Look Back in Anger, som hadde Norges premiere på kino på fredagen. Og det jo da en dokumentarfilm der brødrene Noel og Liam Gallagher forteller om comebacket sitt og gjenforeningen etter at de var rett og slett ikke på talefot I 15 år. Filmen forteller jo hvordan de brøt med hverandre etter en krangel I 2009, og hvordan de I 2025 da kom sammen igjen og gjennomført en ekstremt suksessfull turné I England som den her dokumentaren følger da. Så vi får både litt sånn blikk bak scenen og med brødrene privat, og så får vi en hel rekke konsertklipp da fra den turnéen.
1: Og det her jo et underholdningsmaskineri som til og med jeg har fått med meg ja. I diverse sosiale medier og nyhetsdekning da comebacket sto på, men hvordan det som film?
0: Jeg synes jo at det har blitt en veldig fin film som veldig interessert I å formidle det emosjonelle aspektet ved gjenforeningen, både for brødrene selv, og ikke minst deres publikum, som får komme til ordet I flere snutter I løpet av filmen, som kanskje ikke like interessant da, skal jeg være helt ærlig. Jeg synes at det mest interessante å høre Noel og Liam Gallagher fortelle selv, og de forteller ikke så mye om alt det vonde som har skjedd dem imellom, hvem som har sagt hva og sånn, men de forteller mer enn gjerne om hvor fantastisk de synes at det at de nå har funnet sammen igjen, står på scenen og spiller sine gamle hits, og når vi ser konsertklippene, så det jo åpenbart at det synes publikum også, for det mange nærbilder av gråtende publikum som helt I ekstase over å se Oasis live igjen.
1: Jeg skal ærlig innrømme, jeg var litt misunnelig på det da du gikk på denne pressevisningen, for jeg har jo bare sett sånne, altså til og med det å se Liam Gallagher snakke om hvordan han lager tekoppen sin, ja. Med hans karisma og hans særegne talemønster, jo en attraksjon, men å da se en hel helaftensfilm, det må jo ha vært noe, men hvordan låtene, og hvor det du vil hen, for vi driver jo å snakke om filmpolitiets filmmusikk ekstravaganse her.
0: Ja, altså, du får smakebiter fra all deres største hits her. Ikke fra start til slutt nødvendigvis, og du får se dem I litt sånn forskjellige settinger, sånn at det aner meg at det på et eller annet tidspunkt kommer til å komme en ren konsertfilm som ikke en dokumentar, men så tenker jeg jo også at Oasis kommer helt sikkert til å gjennomføre flere turnéer, så det jo ikke I deres interesse at publikum skal få se alt I en dokumentarfilm, men vi får se flere klipp av noen av deres største hits, som sagt, og siden dokumentaren heter Oasis Don't Look Back in Anger, så det jo veldig naturlig at vi spiller den låta. Her altså Don't Look Back in Anger med Oasis.

0: Don't Look Back in Anger med Oasis, klassisk låt som blir brukt I dokumentarfilmen Oasis Don't Look Back in Anger som går på kino nå.
1: Filmpolitiet.
0: Petre. Her I Filmpolitiet får du et strømmetips om 10 minutter cirka, Reacher sesong 4, men nå Alex Warren med

0: Kelani hørte du der med Folded. Nå skal det handle om serien Reacher.
1: Filmpolitiet. Jack Reacher. Where is the drive that Anna Merrick gave to you before she killed herself on the train?
2: I have no idea what you're talking about.
1: Do you think we're stupid?
2: Yes. Told you.
0: Sesong 4 av serien Reacher i gang på Prime Video. På onsdag kommer den 8. og siste episoden. Sigurd Vik, du har sett rubb og rake av Reacher. Altså, har du også sett den siste?
3: Jeg har ikke sett den siste episoden, så nå jeg veldig spent på den. Men jeg tenkte det var en god tid å svinge innom studio I Filmpolitiet for å si folkens, hvis dere liker usannsynlig muskelaction og spionspenning og alt som ikke spionspenning, spenning da, men den type litt sånn enmannshær action med avdekking av konspirasjoner og store krimplott, så Reacher en god bit. Det var jo en actionfilm fra 80-tallet som het Over the Top, hvor Sylvester Stallone spilte håndbakskjemper.
0: Ja, stemmer. Den husker jeg veldig godt.
3: Den husker du. Men uttrykket Over the Top også veldig representativt for denne serien, fordi den forlater stasjonen hvor troverdighet og sannsynlige løsninger eksisterer, og drar på til det tullete, men det gjør jo også at det her blir gladvold, for det jo livsfarlig opplegg, og Alan Ritchson, som spiller da Jack Reacher, han jo en storvokst type, han bruker jo smadring og en elastisk moral I alle situasjoner, han reiser USA rundt med bare passet sitt og en tannbørste I lomma, og trouble finds him, så også I sesong 4, hvor han havnet da I klinsj mellom noen amerikanske militærhemmeligheter, noen CIA-greier, og noen politifolk I Philadelphia som prøver å finne ut hva som gjør at en minnebrikke får masse folk til å gyve løs på hverandre. Det vi I nærheten av å finne ut nå, og det store hemmeligheter som ligger bak det her. Det var derfor jeg var litt innom spionserier I sted, for det jo litt sånn spionasje og etterretning her. Men den enkleste løsningen ofte den beste, I hvert fall for Jack Reacher, så han nå I ferd med å bare smadre seg I vei til sannheten, og du verden, det ganske underholdende å se på. Ikke en serie hvis du liksom liker troverdige, realistiske opplegg, men hvis du som Birger Vestmo og Sigurd Vik har koset deg med en del enmannshær 80-talls actionfilmer opp igjennom, så ikke sov på Reacher da, fordi det her egentlig en 80-talls film I seriedrakt anno 2026.
0: Ja, nå synes jeg du satt meg I en bås, Sigurd, ja. Der jeg hører absolutt hjem.
3: Ja, det din bås det Birger, det din bås. Ja,
0: jeg har da ikke sett et sekund av Reacher av en mystisk årsak, så nå kan jeg da binge 4 sesonger på Prime Video, og som sagt, den 8. og siste episoden I sesong 4, den kommer på onsdag.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Let's go, P3. Du hørte Karpe før det, Anna Lille. Straks skal jeg fortelle hvorfor Coyote vs. Acme er en herlig animasjonshyllest. Først The Chainsmokers og

0: filmpolitier og melde film.
1: You're looking at the guy who is taking on the biggest corporation in the world.
2: They're suing us for every Acme product.
3: Acme has knowingly been making dangerous products for decades. Is there anyone in the whole world who cares what happened to the coyote at all?
4: Coyote versus Acme, Per Ulv på saken, hadde Norges premiere på fredag, og da snakker vi kino, for det her en ny kinofilm fra Looney Tunes-universet. Høres det kjent ut, Sigurd, hvis jeg sier Snurresprett, Daffy Duck, Elmer Midd, Pelle Pig, Kanarifuglen Pip, og ikke minst Per Ulv og Bippe Stankelbein.
5: Ja. Nei, aldri hørt om noen av dem her.
4: Jo, da, du har jo
5: det. Hva er det her for noe?
4: Det her var et retorisk spørsmål.
5: Ja, det. Du, det her jo kjempeartige tegneseriefigurer fra både gamle dager, fra litt mindre gamle dager, og hvis jeg ikke husker helt feil, så vel det her også folk som har dukket opp på filmer sammen med levende mennesker før. Hvis vi skal trekke en liten linje tilbake til Space Jam, hvor i hvert fall Snurre Sprett hadde en viktig rolle mot Michael Jordan.
4: Ja, da, det var flere av Looney Tunes-figurerne som var med der. Det her altså da en ny film som kombinerer de animerte figurene med levende mennesker, Will Forte og John Cena spesifikt i hovedrollen her. Og her møter vi Per Ulv som en slags hovedfigur. Han har jo da jaget Bippe Stankelbein i flere tiår, aldri lyktes med å fange Bippe, som superrask selvfølgelig. Men nå begynner han å ane at det er det store selskapet Acme som har skylda.
5: Og det her har jo vi som har fulgt med vært interessert i, for det har jo virket som om at en del av de produktene han har kjøpt da, hos Acme for å fange, eller eventuelt verre ting med Bippe, har feilet, altså at det har vært produksjonsfeil og andre ting som har gått gærlig.
4: Det er det Per Ulv nå begynner å fatte mistanke om, da, og derfor så allierer han seg med en advokat, Kevin Avery, spilt av Will Forte i Albuquerque, herregud, greide ikke å si det, Albuquerque i New Mexico, som egentlig en sånn litt sånn forsiktig advokat som foretrekker å gå for sånne enkle forlik. Men nå blir det plutselig et gigantsøksmål mot Acme, som er da denne verdens Apple eller Microsoft eller hva vi skal si. Og de har jo en superadvokat i sine rekker, nemlig Buddy Crane, spilt av John Cena. Og her må jo da Will Forte sin figur sammen med Paige, spilt av Lana Condor, prøve å hente inn nok bevis til å, ja, bevis at Acme virkelig har solgt produkter med masse feil og mangler til animerte figurer.
5: Jeg tenker jo at manuset her er vittig og artig og lett satirisk, men det store spørsmålet er jo hvor elastisk og gøy er slapsticken, og hvordan er humoren når det her dundrer løs på kinolerettet?
4: Altså kombinasjon animasjon og levende film fungerer veldig bra. Det fungerer sømløst. Du tror virkelig på at den faktisk eksisterer i den samme verden, og det er mer enn nok av klassisk Looney Tunes slapstick her til å more. Det jeg kanskje har trukket litt for er at de ender jo opp i en rettssal, og det opptar litt for store deler av filmen. Synes ikke at de sekvensene er spesielt spennende eller morsomme, så da mister filmen meg litt, men den får meg tilbake når det er action og moro, og det er det veldig ofte i denne filmen. Så hvis du har et hjerte for Looney Tunes og disse figurerne som jeg har nevnt, så er det her en, ja, som jeg skriver i anmeldelsen min, En god hyllest til et herlig animasjonsunivers.
0: Terningkast 4.
6: Filmpolitiet.
0: P3.
4: Og så er det sånn at det er slutt for dagens filmpoliti, men vi har mer å by på internettet, Sigurd.
5: Gå på nrk.no/filmpolitiet, der finner du blant annet anmeldelsen av Practical Magic Family Legacy, som også er aktuell på kino.
4: Vi er tilbake om en uke her på P3, da blant annet med anmeldelsen av Resident Evil og kjærest og tilbake til Tottori.
5: Og serien City of Blood som kommer på Disney+.
4: I studio satt blant annet med anmeldelsen av Resident Evil og kjærest og tilbake til Tottori.
5: Og serien City of Blood som kommer på Disney+.

Namme Halaisen, hei på deg, god søndag. Håper alt det flotte skjedde der du er, Amir heter. Skal du trykke play på musikken for å begynne å

0: helt nydelig når Norge og Sverige samarbeider. Røyksopp sammen med Robin. Du fikk låten som heter The Girl and the Robot her I P3 søndag. Velkommen skal du være! Og så håper at du har det flotteska enn du har valgt å bruke din 13. September til.
1: Dette P3 søndag.
0: Og nu är det en liten stund siden og du har hørt oss her på P3. Det jeg tok litt lang ferie, en sen ferie, som et tips fra meg til deg. Og hvis man hadde muligheten, så det ikke lurt alltid å liksom, stikke bort til utlandet I fellesferien. Koster litt ekstra, og det ikke alltid man finner de billetterne også. Da det greit å bare vente litt. Og så ha litt sen ferie. Hvis man har muligheten til det som jeg har hatt muligheten til, og da slapp meg totalt av. Men jeg må jo bare ikke si at det litt, ikke litt, det ganske deilig å være ordentlig tilbake igjen her I Petre Søndag og henge med deg. Som gjør at liksom Anna hver søndag hos meg flottes, spesielt flottes, fordi Anna hver søndag så det Oscar som radioen din, og så det meg som Anna hver søndag. Så enkelt det. Og det alltid gøy å åpne opp inboxen I appen NRK Radio. Det bare å klikke seg inn der, så skal vi ta en titt der etter hvert. Det ikke meningen å begynne med noe kjipt, altså, men jeg synes det liksom trivelig å bare starte med noe trivelig og hyggelig, men du ser det altså inne på NRK.no så har det, skal bare få opp der ja, så får jeg beskjed om at det har vært masse slagsmål I Lørenskog. Opp til 30 personer har vært involvert der faktisk. Politiet fikk meldingen da like etter klokka 2, altså nettopp. Og ambulanse skal være selvfølgelig på stedet. Det meldt om at det en person som knivstukket og flere som har forlatt stedet. Og så jobber du politiet med saken. Du kan lese mer om det inne på NRK.no. Så vet du det. Vi skal innom Adele etter hvert. Easy on me. Skal få lov til å roe oss litt ned på, med den låten der. Og så skal vi straks en helt annen energi, altså. Vi skal straks se Raisin, Where is my husband? Den kommer inn til deg om bare 3 minutter. Først nu, her Drømmefanger. Du skal få låta her I P3 søndag og så håper at du har det flottes I det klokka ja, det straks 7 minutter over 3

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Det ikke bare en konsert hvis man stikker innom og ser Ray synge. Det rett og slett en opplevelse, har jeg hørt. Har ikke vært på Ray-konsert også, men for en musikalsk opplevelse, enkelt og greit, har jeg hørt det. Ja, det kan jo godt være at du sitter og tenker akkurat nå at Og jeg kunne ønske jeg hørte den låten der på radioen. Ja, det kan gå til at du gjør det. Da håper jeg at du har lyst til å fortelle meg hvordan låt det Send meg en melding via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så P3 søndag, og så kan du altså da sende meg en melding. Og da får jeg rett inn I systemet her, og får du ikke låten din ganske sånn med en gang, så ligger det jo lagret der, og da kan jeg hente den frem I løpet av dagen. Så det bare å sende meg en melding hvis du tenker Den låta der, akkurat den låta der har jeg lyst til å høre, fordi et eller annet, det minner meg om kjæresten, eksen, eller hva det måtte være, altså. Men send det til meg via appen NRK Radio, så får jeg det inn I systemet. Jeg har en skjerm her som bare, altså, til for at jeg skal få meldingene rett inn der, ha oversikt der. Og du kan få lov til å velge selv sånn, I kategorien din, eller I din favorittkategori for eksempel, hva du har lyst til å høre. Send det til meg, det skal være ganske så enkelt og greit også. Du trenger ikke å ønske deg musikk fra Adele, fordi jeg har lovet deg musikk fra den damen der, og jeg tenkte du skulle rett og slett få litt sånn rolig, en rolig, deilig ballade I bakgrunnen til ørene dine, mens du altså gjør jobben med å fortelle meg hva slags låt du har lyst til å høre, gjør det via appen NRK Radio. Her det bare å trykke play på Denne dama som har levert hit etter hit etter hit etter hit. Og så må vi ikke glemme at hun har en helt syk stemme. Ja, du skal få Adele her I låten som heter Easy on Me her I P3 søndag.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Låt oss bete My Regards fikk du her i Petra Søndag. Og akkurat nå så jeg overlykkelig fordi at folket og Norge med denne søndagen 13. september. Vent litt, skal vi se her. Se. Da vet du, jeg på plass. Men noen ganger så måtte jeg bare ta en kaffeslurk for å føre at stemmen på plass og at jeg kan henge og slenge med det. Men jeg overlykkelig akkurat nå, fordi det veldig trivelig å se at det så mange som har lyst til å høre ønskelåta si, kanskje favorittlåta si. Takker, bukker til alle som har sett meg melding via appen NRK Radio. Det bare å gjøre det også hvis du har lyst til å være med og fortelle meg hva du har lyst til å høre denne søndagen også. Det Sigurd, altså smeden Sigurd som han kalte seg i appen NRK Radio, du har lov til å komme med et nicknavn hvis du vil altså. Han skriver, hei Amir, jeg vil har veldig gjerne, jeg har lyst til å høre, ja, that's a new year fra Anna Lille, for det minner meg om hun ene spesielle, that's a year fra Anna Lille, ja. Altså, Anna Lille er jo en helt fantastisk artist, det må jeg bare si også. Og så synes jeg jo det er trivelig, den kombinasjonen om at du har lyst til å høre den, fordi at det minner deg om hun ene spesielle. Mm. Kan ikke du fortelle meg hvem det er, for nå gjør det via appen NRK Radio? Og så kan du skrive om du har lyst til at jeg skal dele det med resten av verden, eller ikke. Tenk ikke om navn altså, men hvem er den ene spesielle? Det litt gøy å vite. Og så det litt gøy også med godeste Anna Lille, som har gjort det veldig bra. Og det, hvis jeg ikke tar helt feil, hvis jeg får opp saken her, jeg synes jeg så her, altså, det her er snakk om en dame som har lagt opp video på TikTok. Og hva skjer? Selveste Justin Bieber legger merke til musikken hennes. Og hva gjør han? Han deler videoen til sånn cirka, ja, nesten 300 millioner mennesker eller følgere. Og jeg skjønner, jeg synes jeg har sett en sånn video av at Anna har er på scenen. Og så freaker hun helt ut når hun får den tilbake i meldingen. Den finnes vel sikkert ute på interwebsen eller annen plass. Men jo da, vi skal trykke play på That's a Year. Du skal få den her i P3 søndag. Den er til deg, godeste Sigurd.

Et samarbeid mellom Markus og Martinus og Synnevo Nonchalant. Det fant du, hørte du her I P3-søndag. Om bittelitt så skal vi snakke om nye med Facebook og Instagram-regler som skal innføres I USA og som kan ganske så kjapt innføres I Norge også, som du vet om det. Mer om hva de her reglene går ut på får du vite straks. Først nu, det Sabrina Carpenter. Låta heter Espresso.

Du fikk låta som heter Lenker her I P3 søndag. Jeg måtte tenke meg litt om der, fordi jeg har liksom, jeg har tenkt mye mens denne låta har gått på radioen, og nå skal jeg forklare hvorfor. Og det fordi at jeg har liksom oppdatert meg på litt regler rundt dette med Facebook, eller på Facebook og Instagram. Fordi jeg så en sak I går på Dagsrevyen som man var sånn at det må huske å få med på radioen I morgen. Greia at det har vært en svær sak I USA der det har endt opp med at Facebook har inngått, eller Meta da, som I Facebook og Instagram blant annet, de har inngått et forlik med staten som gjør at at de har kommet med store, store regler som skal innføres I USA, da spesielt rettet mot de som under 18 år. Og det ganske sånne store endringer som nå, jeg ser at statsministeren vår ser ute på NRK.no og forteller om at ja, skal disse, disse reglene vil man også skal innføres I Norge også etter hvert. La oss ta en titt på de reglene jeg snakker om, for det ganske sånn omfattende, så store regler, og litt, noen vil kanskje si til og med strenge regler også, og noen vil si at det nødvendige regler. Her noe av det som skal bli innført I USA. Maks 2 timer sammenlagt bruk på Instagram og Facebook per dag. Så mer enn det får du ikke, altså sammenlagt. Nattestengt da, mellom midnatt og 06.00, Dette de for de som altså for barn da, jeg bare sier det, at det helt stengt mellom midnatt og klokka 6 på morgenen. Likeklikk blir jo skjult på tenåringene sine profiler, og hos profiler de kontakt med. Og så skal man da innføre noe som heter skolemodus, altså muta varsler mellom 08 og 3 på dagen, på skoledagen. Og etter at du har vært på Instagram og på Facebook sånn 15 minutter sammenlagt, så skal du da få et varsel, så får du et nytt varsel etter å ha vært der I en time, og så får du et nytt varsel etter at det har gått 90 minutter totalt. Og dette synes jeg interessant I neste punktet. Du skal også få muligheten til å velge en feed som ikke algoritmedrevet. Ja, så Facebook og Instagram skal ikke liksom kaste ut videoer til deg som de tror du har, du elsker fordi at du har likt andre videoer og så videre. Ok. Og så muligheten til å skru av automatisk videoavspilling av videoen da. Ok. Mer om det her kan du lese inne på NRK.no. Litt interessant, eller ikke litt, ganske så interessant. Jeg lurer på hvordan kan dette utgjøre da for Facebook. Kanskje det her en sånn start på store endringer, jeg vet ikke, men alle disse reglene som skal innføres I USA kan du også lese inne på NRK.no hvis du gira på det. Vi skal, om ikke alt frenge, innom musikk fra Avicii og Alo Black. Du vet Wake Me Up-låta, veldig glad I den låta. Den kom I radioen din om bare 3 minutter. Først nå.

For en låt. Hallo Black og Avicii sin låt som heter Wake Me Up fikk du her I P3 søndag og du husker at du kan alltid tipse meg om din favorittlåt hvis du gira på det, det bare å sende en melding via appen NRK Radio jeg synes det trivelig å se at det kommer inn favorittlåter og ønskelåter og det ene og det andre og søndagslåter og kjærestelåter inne altså I appen NRK Radio trykk direkte så P3 søndag og så får du da muligheten til å sende meg en melding hvis du gira på det vi skal skal vi se hva som kommer av musikk som du bare vet om det, lagt opp noe herregud, det var ja, ingenting, men jo Justin Bieber kommer I radioen din vi skal også få musikk fra Olivia Rodrigo og så skal vi også straks til Crazy låta glede til det, ok Boys Don't Cry akkurat nå

Lotto Svezia, Boys Don't Cry. Fikk du her på NRK P3. Riktig god søndag til deg. Vi har kommet oss til den 13. september. Og så håper at søndagen din er flott. Skal enn du har valgt å bruke dagen din på. Vi skal si jo. I love the Justin Bieber. Kommer straks. Først nå, her er den. Ta den mot Crazy. Yeah.

Ja, velkommen skal du være på din søndag i Flotters. I det klokka straks 8:04. Jeg henger gjerne med deg utover denne dagen. En dag hvor jeg tror mange i landet vårt, uavhengig om at det skjedde i Oslo, så tror jeg veldig mange i landet vårt i dag har en sånn recovering dag. Ja, fordi i går så var det jo 30 000 mennesker som var meldt på, hørte jeg, på Oslo Maraton. Og veldig mange plasser i byen, eller i sentrum da, av hovedstaden vår, var stengt. Og litt gjørme, altså jeg så, det var litt mye gjørme i går. Jeg tror det mest sannsynlig er fordi det var mange som løp også. Var du en av de som hadde flyttet ned, tatt tog eller kjørt ned til hovedstaden for å være med på Oslo Maraton? Jeg håper det gikk bra, jeg håper du koste deg. Og så kan jo ikke alle vinne, men alle... eller mange har i hvert fall muligheten til å delta, og da håper at du koste deg i går. Ja, det var mye tightsbruk i går, og så veldig mye sånne sportstrikker som jeg så, som folk hadde bare drukket og kastet og fra seg på ved søppelbøtten, fordi at søppelbøtten var liksom, det var altså over, det var så sjukt mye skit i disse søppelbøttene som ingen tømte, så da bare ble det overfullt, enkelt og greit å sa. Enten du var på Oslo Maraton eller ikke, så håper at du har en flotters søndags ettermiddag. Jeg skal gi deg musikk ifra Hvem kommer? Jo, er du glad i Lale låta som heter Sam Dae Young? Den låta der skal vi roe oss litt ned med. Den kommer. Vi skal også til Ed Sheeran, Azizem låta kommer. To gode biter som jeg kan love deg gjør dagen din bitte litt bedre. Akkurat nå så skal vi til White.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Låten som heter Before fikk du her I P3 søndag. Og akkurat nå så har jeg lyst til å finne ut av hvor I Norge det man hører på NRK P3. Jeg håper du har lyst til å bli med og fortelle meg hvor I Norge du igjen. Så gir jeg både deg og byen eller bygda di en liten shoutout. Det ganske enkelt. Det funker på denne måten at du klikker deg inn I appen NRK Radio. Der inne så trykker du på direkte og på P3, og så får du da muligheten til å sende en melding. Og du trenger ikke å skrive en lang melding. Det jeg trenger hvor I Norge du igjen akkurat nå? Hvor I det fine landet vårt hører du på P3 nå mens jeg snakker? Send en melding så skal jeg gi deg en liten shoutout til både deg og til byen eller bygda di. Og hvis du har lyst til å være anonym så det muligheten å bare være anonym. Men jeg synes jo det fint å kunne ha med et navn sånn at jeg kan liksom plassere deg et sted. Lag deg et nicknavn kanskje. Enkelt og greit å sa. I appen NRK Radio så klikker du deg inn der, så trykker du på direkte og på P3, og så får du muligheten da til å sende meg en melding der du forteller meg hvor I Norge du igjen akkurat nå. Det jo helt sjukt fine plasser I landet vårt, som man ikke rekker selvfølgelig å stikke innom. Men da kan man I hvert fall høre om dem, ikke sant? Og du sikkert på et sant sted akkurat nå. Ofte så det sånn at man tenker at der man liksom verdens fineste plass. Hvor det hen? Send meg en melding via appen NRK Radio, og så... og når jeg sa verdens fineste plass, så kom det en melding. Drammen represent! Tiril, riktig god ettermiddag til deg. Takk for at du henger med denne søndagen. Gjør som Tiril og fortell meg hvor I Norge du hen akkurat nå, så skal vi... på sett og vis. Vi skal lage på våres måte slags P3-kart. Norges kart. I hodet våres I hvert fall. Gjør det mens du skal få litt musikk til jobben også. Ja, det synes jeg du fortjener. Når du skal fortelle meg hvor I Norge du så skal du få litt musikk til arbeidet. Lale sin låt som heter Sam Dae Young kommer til ørene dine om bare 4 minutter. Det kan jeg love deg. En helt nydelig låt. Og mens du altså sender inn en melding til meg via appen NRK Radio, så skal du få musikk to love somebody. Hva står det her? Hei, hører på fra Kjømme I sol. Hilsen, Inger Benedikte. Ok, god ettermiddag til deg.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Musikk vi har lagt, låta til Sam Dai Young. Og jeg har hoppet meg inn I inboxen til appen NRK Radio, for der det altså muligheten til å fortelle meg hvor I Norge du en akkurat nå, så får vi en liten sånn oversikt over hvor man hører på P3 I landet våre. Så vi skal altså si halleisen til Trude. Vi på byneset. Var det sånn man sa det? De driver å høre på der. Hilsen Mia Tiril og Tante Trude. Riktig god ettermiddag til dere, og takk for at akkurat dere hører på NRK P3. Gjør som Trude og Mia og Tiril. Send meg en melding på hvor du akkurat nå mens jeg driver og snakker. Så skal vi over til Markus. Han skriver Hei P3, nemen halleisen. Jeg og kjæresten min Marie på Dovre på tur hjem fra helgetur på Rondane. Jeg har hørt at det veldig fint der. Ja, hils til Ane og Oda. Ja, men det skal vi gjøre. Halleisen, Ane og Oda. Hilsen, kjæresten til Marie, Markus. Riktig god ettermiddag til dere som har tatt altså, turen over helgetur fra, eller på Dovre da. Enkelt og greit. I det klokka 16.26, så håper at du har lyst til å fortelle meg hvor I Norge du akkurat nå. Klikk deg inn I appen NRK Radio. NRK Radio? Ja. Det bare hodet mitt kort slutt. Akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg, sa det riktig eller ikke? Jo da, det var helt riktig. Klikk deg inn I appen NRK Radio og fortell meg hvor I Norge du igjen, så får vi en oversikt over hvor det man har skudd på radioen sin, mobilen sin, eller TV-en sin, mens man kjører fra A TB, det det busselskapet til de Trondheim heter. Så skal vi få altså en oversikt over hvor det man hører på P3. En liten tur innom musikk ifra Nessie. Slags ensom sabotør heter låta. Men nå først så skal vi til fyren som altså han har så mange bra låter. Og nå skal vi til fyren som har en låt som heter altså Azizem, som betyr ja, man kan bruke det veldig, altså, det mange land I Midtøsten som bruker Azizem, som brukes som en slags ja, man kan si, det oversettes nesten som min kjære kanskje, ja. Jeg snakker om godeste Ed Sheeran. Her får du han på NRK P3. Riktig god søndag til ingen.

0: Låt oss mette en som sabba faktisk.
1: Du vet, det har skjedd tre ganger, tror jeg, under sendingen i dag, at hodet bare stoppet opp, og så kommer det ikke videre. Altså, sabotør, som jeg prøvde egentlig å si, men så stoppet det litt før det, altså. Det, noen ganger så bare funket det ikke, og det helt greit, altså. Det var Nessie som sang det låta som heter En som sabotør, her i P3 søndag. Vi skal straks til Makosir og Arriba Igora. De har en låt som heter SOS. Den kommer om bare tre minutter. Først nå, her Which one?
2: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I

har kommet seg på scenen igjen endelig, og det tid for konsert også. Celine Dion holdt sin første konsert på 6 år, da hun gikk på scenen litt utenfor Paris. Rundt 30.000, det mye altså, 30.000 tilskuere var på stedet da hun sang, og hun har ikke holdt konsert siden 2022. 2022. Ja, det var da hun faktisk holdt sin siste konsert, bortsett fra hun vel sikkert hatt noen sånne visst seg litt frem på, ja, når det kommer til OL og litt sånne ting da, men altså det jo vanvittig den dama der kan hun ha fått til, og endelig hun jo tilbake. Hun har slettet med noe som heter SPS, en sjelden og uhelbredelig neurologisk sykdom som forårsaker muskelstivhet da, og smertefulle kramper. Høres veldig lite deilig ut, det må bare si også. Lørdagens konsert i går altså var den første av 16 konserter som 58-åringen skal holde i september og i oktober. Så her er det altså muligheter å få se damer som har briljert de siste årene. Ja, det helt sjukt hvordan stemmer hun har altså. Det må vi må bare sende en liten shoutout til Celine Dion som bare er tilbake på scenen på, med konserter, og så viser det seg at hun får det til selv om hun altså har en sjelden muskel sykdom da. Eller, jo da, det fører til muskelstivhet, men jeg vet ikke helt om jeg kan kalle det for muskelsykdom, jeg har ikke peiling på medisin og så. Men du, vi må fra en med helt nydelig stemme til noen som kan virkelig det å rappe og vise seg frem også. Vi må til denne duoen her, som du hører i bakgrunnen, som har laget, ja, mye bra musikk. Så mange kjenner seg igjen i også. Som har lagt opp også. Det så fint, bare jeg elsker introen på denne låta. Fra da de het Carpe Diem, nu Carpe. Spis din syvende sans her på NRK P3. God ettermiddag til deg.

fem klokka. Jeg heter Amir, henger med deg utover denne dagen, inn mot det blir kveld. Og det som alltid litt gøy, når bare folk sender meg en melding og bare forteller at de med. Og det akkurat det som har skjedd. Nå har jeg fått en melding der det står Anna på hytta i Drøbak. Og ikke mer enn det. Ja, jeg synes det trivelig at du tar opp handen av din hånd, godeste Anna, og vinker og bare sier at jeg med fra Drøbak. Fortsett med å fortelle meg hvor i Norge du igjen. Det veldig, jeg synes det gøy å klikke seg inn i inboxen og sjekke ut hvor det man hører på NRK PT denne søndagen. Vi skal om noen få straks innom Hakim og Temur sin låt, som tok helt av når den, tok, når den kom ut. Fy faen låta, straks i radioen din, så du bare vet om det. Og så skal vi også etter hvert få besøk fra Nina fra Urørt redaksjon, programleder i Urørt finalen som skjer senere i september. Det skjer etter fem i dag at Nina kommer på besøk til meg, så vet du det. Baby.

Hakim og Temusin, fy faen fikk du her I P3 søndag, og vi skal gi oss selv litt VM-stemning, og det skal vi gjøre nu med musikk fra Shakira og Burna Boy.

Søndags ettermiddagen fortsetter. Riktig god ettermiddag til deg som nettopp skudde inn på NRK. P3 Amir heter jeg. Vi skal straks til låten som heter Basten, men først du, her Beyoncé.

La merke til at det litt sånn country-preget musikk på P3 akkurat nå. Før Basten låta nå, så fikk du også Beyoncé sin Texas Hold'em. Velkommen skal du være!

Og i løpet av denne timen her, så skal vi altså oppdage nye artister, om du vil kanskje, nye låter, fordi litt senere i september så det klart for urørt finalen. Allerede nå så vet vi altså hvem det som skal fighte om den gjeve prisen altså. Det tre artister, skrev også band, som skal få lov til å ta den kampen. Og hvem det det skal du få vite ganske så straks når urørt, med, ja, urørt sjefen, skal vi si det, kommer innom straks Nina skal fortelle oss litt mer om artisten. Så det blir bra å oppdage nye låter, så det bare henge på. På vei dit så skal vi blant annet ta med oss musikk ifra... Hvem kommer? Jo, Dua Lipa kommer, sier jeg. Først nå, Jon Dranes.

0: en stycke en styckflotters eftermiddag, som det heter. Vi har på besök urørt dronninga Nina. Ska vi kalla det för det, eller?
1: Det är inte sånn jeg spør om folk helst kan gjøre.
0: Nei.
1: Kall meg helst det når jeg kommer i en tur.
0: Ja, men det fint. Det
1: fint. Men det hyggelig, da. Det hyggelig.
0: Men denne måneden det jo virkelig altså, urørt dronning, fordi vi skal rett og slett finne ut av hvem det som blir årets urørt. Nå det jo sånn at dere har gjort jobben, Nina, med å gå gjennom tusenvis av låter, og så har dere funnet frem tre verdige finalister som skal fighte for å bli årets urørt. Nei, vi gjør det på den måten, for at, jeg tenker at ikke legge inn så mange føringer, fordi at det jo folk der ute som skal få lov til å stemme på hvem som skal stikke av med seieren. De tre låtene spiller vi rett etter hverandre. Vi gjør det på den måten. Ikke det bra?
1: La oss kjøre.
0: Vi gjør det. Men først litt om per låt, tenker jeg, for at, det greit å vite hvem disse menneskene og så disse urørte finalistene.
1: Altså, vi har finalisten Teddy, som en norsk-etiopisk artist som kom fra Bergen, og han leverer rap, vi snakker Bergens rap, og det en uredd fyr som virkelig har bars. Det rått å høre på han her. Så har vi finalisten Carbon. Det noe ganske annet enn rap. Vi skal inn på klubben med ni. De lager elektronisk dansemusikk, da i finalen med låta Fight for Club, som jo navnet tilsier. De kjemper for klubben, for å si det sånn. Og det som gøy med de, at dette et band. Det ikke snakk om en DJ. Et band som spiller da klubbmusikk. Sykt kult. Og så har vi finalistene Cowboy Frokost. Og der skal vi inn mot countryen og amerikanene. Og dette jo en gjeng som også lager utrolig fengende musikk og tar med seg ja, også inspirasjon fra andre sjanger inn i låtene sine. Det som gøy med det her jo at de spiller på vaskebrett, de har litt forskjellige instrumenter med på scenen, og hvis du går på en konsert med de, så koker de kaffe live på scenen mens de spiller.
0: Nei.
1: Jo. Så at man får servert kaffe, og så får man en god konsert også. Og så
0: fra scenen da?
1: Ja, og så kan de finne på også, og jeg vet at de på et tidspunkt har sprøytet gin inn i vannpistoler, og liksom skutt folk i munnen med gin i pistolen,
0: ja.
1: Skjønner du?
0: Ja, og jeg kjenner at det rart, men jeg kjenner at jeg vil ha mer av det.
1: Ja, jeg tenker det. Så det her jo et bredt spekter i årets finale. Jeg så utrolig happy, og dette musikk bare å legge merke til, altså, for dette blir et ordentlig show.
0: Vi spiller de tre finalistene rett etter hverandre. Du skal få høre de en og en og en, og så må vi snakke litt mer om de etterpå.

0: De tre finalisterne I årets urørt finale, Teddy, VVE, Carbon, Fight for Club og Cowboy Frokost Full Scold. Altså, en trekløver som dette virkelig forskjellig opp da.
1: Virkelig, og jeg synes det så stas, for dette reflekterer jo det som skjer I urørt universet om dagen. Det så mange forskjellige sjangre. Det føler jeg også reflekterer litt sånn musikk-Norge. Vi har alltid den gode toppen, den alltid sterk, føler jeg. Men nå så kommer klubbmusikken, så kommer... Altså, countryen inn fra alle kanter og rappen og ja, det florerer av sjangre som jeg føler at flere og flere setter pris på at vi bedre nesten på å vie ut synet vårt på sjangerne I musikken, det liker
0: jeg. Ja, og jeg liker veldig godt kollega Nina at du faktisk har så altså jeg bare ser I øynene dine, du har så passion for musikken når du snakker om det, men dette betyr mye for deg. Litt senere I september så skal det altså være urørt finalen det står mellom disse tre artisterne som skal få lov til å vise seg frem. Og du som hører på P3, du kan være med og fighte for din finalist, enkelt og greit. Altså, dette, når jeg hørte på de her låtene altså Teddy var sånn Jeg følte meg kul Bare, her min analyse okay, på kort Teddy, jeg følte meg veldig kul Litt sånn, hehe Litt sånn, ikke ja, jeg følte meg litt sånn Jeg vil være Teddy liksom
1: ikke sant? 100%
0: og Carbon, der følte jeg, vet du hva Dette en låt jeg kommer til å putte rett inn på ørene mine når jeg skal ta den tredjemølle økta.
1: Du, jeg tenkte spinning. Jeg har jo veldig lyst til å være spinninginstruktør en gang, og da kan vi ha denne her på sånn avslutning, og nå tar vi spurten, dere!
0: Boom! og på slutten, cowboyfrokost. Jeg føler at det som fint her jo at country har jo blitt mer og mer liksom, I musikkverden. Mm. Og da tenker jeg det veldig bra at vi har noen nordmenn som viser seg frem her.
1: 100% og jeg føler jo at de har et spekter av både ganske sånn high tempo låter men også veldig fine søndagslåter som man kan roe ned med så på denne søndagen I dag, gå inn I katalogen og sjekk ut mer fra Cowboy Frokost hvis du vil ha en sånn drikke te når det høst feeling også.
0: Finalen den
1: 30. september.
0: Og der kan du se altså, programleder Nina som briljerer på scenen. Og alt kan du se hvor hen?
1: NRK TV. Gå inn der 30. september på kvelden, og så kan vi høre det her på radioen og på P3-musikk.
0: Nydelig. Takk for besøket, Nina.
1: Takk for at vi kom.
0: Lykke til med sånn manusskriving og det der da.
1: ja, det blir gøy.
0: Det blir gøy.

Ida lover låta. Oj, det gick fort. Ida lover låta. Ja, prøvde å si svagere enn jeg fikk du her I Petra søndag. Hei på deg, håper du har den flotte ettermiddag I dere. Straks går mot kveld. Straks så skal du få Chapel Roan, men først nu, her Don't Think I'm Dying. But...

Chapel Rome. Du fikk låta som heter The Subway her I P3 Søndag. Jeg håper du har det flottes, og så kan jeg jo bare gi deg et tips I dag, og det at har du lyst til å oppdage kanskje noen nye artister og få med deg hvem som med I finalen I årets Urørt, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio, for vi kalte hun jo da for Urørt dronninga Nina, som skal være programleder. Hun var innom og snakket om alle tre finalistene. Du finner altså mer om det I appen NRK Radio. Og så håper at din søndag 13. september flottersk enn du har valgt å bruke dagen din på. Det begynner altså å gå ganske så kjapt mot kvelden. Det klokka straks seks. Jeg heter Amir, har hengt og slengt med deg siden klokka tre. Og så håper jeg at du har lyst til å henge på kanalen P3 utover dagen, eller utover kvelden da, som det nå heter. Straks så skal vi til Benson Boone-musikk. Fyren som tar backflip og sideflip på det ene og det andre. To Love Someone. Låta kommer straks. Men først, denne låta her altså. Dance, Cake by the Ocean. Vær så god!

0: Abu, så har du tenkt på et eller annet?
1: Ja.
0: Det Abus hus?
1: Det er det.
2: Hvor vi nå? Du I Abus hus. Mye katter, mye fall.
1: Mye mus. Abus hus.
3: Abus hus.
2: Han bor I et blått hus.
1: Nei, det noe som skjedde her om dagen som liksom...
3: Og så får vi Abus som bjørn I det blå huset.
1: Jeg vet ikke hva det I gang.
2: Må han spille kveldslur?
0: Det påfallende lett å se for seg han som bjørn I det blå huset.
3: Ja, 100%.
2: Og musen.
1: Og bjørn generelt.
0: Ja.
1: Ja. Fordi her om dagen så fikk jeg opp på Instagram. Man har stories, ikke sant? Man ser på folk, man får stories opp hele tiden. Men
2: fett.
1: Bare hør nå, ok?
3: Forklare Instagram til oss.
1: Ja, forklare Instagram til dere som ikke har Instagram da, så det noe som man legger,
0: Det sånn som folk over 40 har.
1: Ja. Riktig. Nå vi nå Instagram nye Facebook.
2: Ja. Det høres ut som du har nettopp gitt setet ditt til en gammel dame og prøvd å forklare en appen Instagram.
1: Ja.

0: Se her nå, det her stories. Men I hvert fall, ja, også det en funktion på stories der man kan bare ha nære venner.
1: Yep.
0: Den grønne oppe, det kommer opp, du nær venn.
2: Mm.
0: Og så får jeg opp en person som jeg egentlig ikke kjenner så godt, og ikke har så mye kontakt med,
2: ja.
0: Som jeg nær venn med. Så jeg må drive og se på en person som jeg ikke egentlig liker så godt.
2: Oi,
1: som du... Ja, for jeg trodde, ja, okay, ja. Vi snakket om dette på redaksjonsmøte, jeg trodde at automatisk at de, altså sånn, de du følger blir lagt til I nære venner
0: nei.
1: Og greier de.
0: Nei.
1: Men så sa du at du må velge spesifikt hvem ja. Som skal få se ja. Nære venner storyen din.
0: Og jeg allerede liksom, det en person som venn av en venn av en venn av en venn.
2: Mm-hmm.
0: Liksom, så jeg ikke så interessert I livet deres I det hele tatt.
2: Men den personen har da lagt til deg Mig? Som sine nære venner.
0: Som nære ja. Venner, så nå må jeg se på spam.
2: Ja.
0: Spam stories.
2: Ja. Ja. Du ser behind the scenes materialet ja, som du ikke har bestilt.
0: Ja, som jeg har ikke bestilt det.
2: Ja.
1: Ja, for vil, I utgangspunktet så vil du kanskje ikke se storyen engang.
0: Jeg vil ikke det.
1: Nei.
3: Men føler du på et ansvar å se storyen når den nære venner-story?
0: Nei, men det det. Jeg visste ikke at jeg var på nære venner før her om dagen.
3: Ja.
0: Så det jeg gjør når den personen kommer opp på min story, så gjør jeg sånn... Drrrr,
3: ja.
0: Neste.
3: Ja.
0: Med en gang allerede. Ja, ja. Mm. Men nå det bare...
3: Bare for å få det vekk.
0: 25 stories. Markering
2: som lest, på en måte.
0: Ja, ikke sant?
3: Men du vet at du kan begrense personen.
0: Kan jeg det?
3: Ja, ja.
0: Sånn på nære venner også?
3: Mm. Så forsvinner personen...
0: Se, nye ting man lærer når man snart 40.
3: Mm. Ja. Jeg,
0: men I hvert fall, jeg skjønner, og det jeg vil spørre deg om, liksom, jeg skjønner ikke hvorfor jeg hva den personen vil meg?
1: Strekk ut en hånd for å signalisere at dette vennskapet kan være sterkere enn det du tror
0: ja, men jeg liker deg ikke det hele tatt.
3: Har du sett en black
0: jeg eneste grunn til at jeg ikke avfølger deg, fordi det ser liksom, det av respekt for mine venner.
3: Det kan en person ha skjønt det da, at dere så på vei ut av den relasjonen
0: dere egentlig ikke har. Vi har aldri vært inn på noen relasjon.
3: Nei, men igjen da, det skal jævlig mye til før du skal avfølge en person som har lagt deg til på nære venner da.
0: Jeg vet det, men forventer en person.
1: Ja, når du fanger for alltid. Ja.
3: Da har du godt aktivt gått inn og liksom tenkt, denne personen ønsker jeg ikke I mitt liv på noen som helst måte,
0: ja.
3: Selv om du har lagt meg til på nære venner.
0: Ja, men det
3: jeg tror det er mind trick, ja.
0: Men jeg blir hissig når jeg ser den personen, og det sånn, faen, nå, men begrense, det skal jeg gjøre. Men jeg bare skjønner ikke hvorfor den personen har lagt meg til på nære venner, det det eneste som
1: ja, det planer. Men det er jo dualiteten, det til nære venner-funksjonen, for det noen, ser du plutselig nære venner-storyen til og tenker sånn, hvorfor har denne personen lagt meg til på nære venner?
0: Eller, ja.
1: Men andre igjen, ser du på og tenker sånn, lagt meg til på nære venner.
0: Ja, okay. Jeg har noen sånne også. Jeg bare, ja. Okay, du på min nære venner også, du.
1: Da det jo dritfett hvis det noen du tenker kule.
0: Ja.
1: Som har lagt dette på nære venner, da får du jo en veldig positiv boost.
0: Det kan gå begge veier, jeg skulle ønske det var den andre veien som skjedde den gangen. Også.
2: Ja, kanskje den personen skulle ønske at du la til den personen som nære venner.
0: Den, det skjer ja, det ikke. Det men jeg legger så sjeldent ut på nære venner, så det gidder jeg ikke.
2: Ja. Nei, altså, jeg bruker nære venner-funksjoner mest for sånne ting.
0: Kids?
2: Ja.
0: Samme her også, når jeg legger ut kids.
1: Tids?
0: Kids og kids.
2: Kids. Men også,
1: tids for kids.
3: Tids for kids.
2: Også kanskje på en måte liksom observasjoner og jokes som ikke egner seg I det store rommet, men det noen få jeg vil skal få det med seg.
1: Hva greia med alle disse innvandrere?
2: For sånne ting. Hei, hvorfor jeg den eneste hvite på denne T-banen?
0: Ja.
3: Se på den gamle pakkisen her som jeg ikke reist meg for.
0: Stå der da, pakkis. Stå, bli sliten, dø her nå. Her og nå, dø.
3: Film ansiktet.
4: Med all respekt på P3.

0: en annen ting man har sett I en glasskule I det siste, altså titte inn I fremtiden. Lenin. Den følelsen fikk jeg da jeg så en NRK-sak tidligere denne uka.
1: Oi!
0: Marie har sommerjobb, må tvinges til å ta pauser. Og så bak navnet Marie står alderen hennes. Gjett hva den
2: 16.
0: 14, 16, veldig så typisk sommerjobbalder, ja. Dokumentforfalskningalder.
2: Eller vet du hva faen, gammel.
3: 73.
2: 89.
3: 69.
1: Oi.
0: Ja. Og du, Tara, nærmest forløp.
1: Oi. 67.
0: 100 år gammel!
1: Hva?
0: Marie 100 år gammel, og
2: jobber med å signere forfalskede dokumenter på ungdomsskoleelever.
3: Hun har sett dokumenter I alle tidsaldre. Okay. Hun kan det I alle tidsaldre.
2: Rekvisjonsbrev fra nynazistene.
1: Norge rundt check-out.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja,
4: I dag skal vi møte Marie. Hun sitter på en liten seter oppe I setestallen.
3: Her har hun laget et lite kontor med fjærpenn og...
2: For 80 år siden satt hun på Victoria Terrasse.
3: Fritil kvisling står over henne. Ja.
2: Skriv!
1: Skriv! Skriv! Skriv! Skriv! Skriv! Skriv! Skriv! Skriv! Skriv!
3: Skriv! Skriv! Skriv! Skriv! Skriv! Skriv! Skriv!
1: Skriv! Skriv!
3: Skriv! Kjære, kjære,
1: kjære. Håper dette brev finner deg ja. Vel.
3: Rikskansler, hva var Quisling sin...
2: Dr. Røtker.
3: Det var Quisling sin stilling, han var sånn...
0: ikke rikskansler, men han var...
2: Rikskansler.
3: Ja, kjære mamma og sønnen syk, kan ikke utøve...
1: nazisme.
3: Ja, nazisme.
2: Modersønn.
1: De neste 4 måneder. Ja.
3: Takk for at du forstår.
2: Hva den gamle mor gjør da?
0: Altså 100 år gamle Marie Jønsdal, tror jeg hun heter, baker I Lesja.
2: Det jo oss er fra Lesja.
0: Hæ?
2: Du fra Lesja? Vår tidligere sjef Åse Marie Hole fra Lesja, og der sier de oss I stedet for vi.
3: Ja, men det synes jeg fint,
2: ja. Ja, det
3: fint. Det mer inkluderende.
2: Oss.
1: Det som de.
2: Marie Jønsdal. Oss skal begå statskupp.
0: Ja.
3: Kjære staten.
0: Altså, med tanke på hvordan økonomien nå om dagen.
1: Håper dette brevet finner deg best.
3: Kjære staten, dette et kupp.
1: Dette et kupp.
3: Putt alle lovene I denne posen. Så putt alle stemmesedler I denne posen. Ingen vil bli skadd. Takk. Vi fortsetter.
1: Kærlig hilsen.
3: Kærlig hilsen, oss.
2: Ja, dere flere? Nei, oss.
3: Ja,
2: du en. Ja, oss. Oss en.
3: Oss fra Lesja.
1: Oss fra
3: Lesja, oss bare I hole.
0: Men ja, vi I en tid nå hvor folk, altså familier der begge foreldrene har fulltidsjobb, fattige. Ja. Per def. Ja.
2: Stina og Jacek.
3: Ja, men det er jo altså... Folk som tjener en million I året.
2: Det ikke mye lenger, vet
3: du. For folk som I hvert fall ikke når du bor I Oslo, så det sånn at alt så grisedyrt å bo her, og bare lån generelt. Mm. Altså foreldre som til sammen har en million lønn. Ja. Før så ville det vært sånn, you're good.
0: Ja, ja.
3: Mens nå så det sånn, oh shit.
1: Det deal of a day.
2: Jeg har begynt å budsjettere I Excel, nå kjøper jeg bare 4 prostituerte I halvåret. Før kjøpte jeg kanskje 8 da.
1: Ja.
2: Så jeg halvert.
1: Kære NRK, håper dette brevet finner deg snarest.
3: Kære prostituert. Jeg vil at du skal komme hit.
2: Jeg må hermed avslutte mitt abonnement.
3: Den man-trainen som vanligvis foregår I min stue. Ja.
2: Tidligere hadde jeg mange riksdaler å avse. Det har jeg ikke.
0: Hva for 5 minutter?
1: Vennligst anser dette som din avskedigelse.
0: Hilsen oss.
3: Jeg ønsker den godt. Farvel.
1: Håper deres penis finner nye veier.
2: Tror du jeg hadde kjøpt mannordet?
0: Ja, 100%.
2: Var det ærlig? Tror du jeg hadde kjøpt mannordet?
3: Ja.
2: Nei.
1: Du hater jo
0: en håndfull
1: damer.
0: Nei, Tara, jeg synes det helt sjukt at du hetero, faktisk.
3: Jeg synes at det sjukt at jeg det.
1: Ja. At du ikke hetero?
3: At jeg
1: hetero. Du hetero, ja.
2: Du 10% homo, eller faen.
0: Men sjansen stor for at vi må jobbe ganske mye lenger enn det som har vært forventet for tidligere generasjoner. Pensionere seg når de 67. Kan ha pensjonsalder ikke før 70 eller 72 når det vår tid. Og så det sikkert flere hundreåringer da, som kommer til å måtte jobbe etter hvert også.
2: Med en sånn gammel manns dameånde.
0: Ja.
2: Hva mener
1: du? Ja.
3: For en av grunn, ja.
1: Kære arbeidsgiver, håper dette brevet finner deg best.
3: Kjære tannlege. Tanndoktor.
2: Kjære herr Listerin.
1: Ja.
4: Gunvor kan møte opp på jobb, men dog med noe dårlig munnånde. Håber,
3: munndrekt.
4: Håper på deres, på jeres forståelse.
5: Ja, ok. Hva, hva handler det saken om, Rui?
2: Hva er det du jobber med?
4: Gunvor kan ikke møte opp på de neste fire måneder på arbeidet. Hva er det du
3: gjør, baker?
0: Baker. Men seriøst?
5: Du blir kvar med baker.
2: Jeg sluttet å spise min bestemors mat 20 år før hun døde, fordi det er helt så mye.
5: Hva faen skulle det
2: vært? Hva tror du? Hva tror du?
3: Hva sa du, Sandi?
2: Apekatten på hjørnet, mente. Hva tror du?
5: Virginia sa han glad for at det var mat.
2: Jeg mener ikke å kalle det apekatt. Men jeg sluttet å spise min bestemors mat 20 år før hun døde, fordi det var så mye hår i maten.
4: Ja. Det er sant, da. Det skjer med eldre, for de, altså, de blinker seg mer på ting, liksom.
3: De gir litt faen etter hvert.
4: Ja, eller man får ikke mye.
5: Vi har gitt faen!
3: Ja, de gir litt faen etter hvert, sier
2: jeg. Ja, oss.
3: Tenk deg podcasten her når du begynner å konsumere den. Vi er 100 år gamle. Gærlig, det er så mye hår i maten. Plutselig, du hører på den, plutselig er det masse hår i munnen.
2: Som lytter.
3: Ja. Som lytter, bare så hvordan er det?
4: Kære podcastlytter.
3: Kære podcastlytter.
4: Håper denne podcasten finner de snarest.
3: Hvordan klarer de å... Ja.
5: Hilsen oss.
3: Nå er like tapere nå, 100 år etterpå. Ja.
4: Hilsen oss.
2: Vi slutter å kalle lytterne for morapull, men forpakterne.
3: For?
2: Forpaktere, ja. Forpaktere. Det er som far min humor. Med all respekt på P3.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Men apropos fotball, det jo noe Norge har blitt ganske gode til I det siste. Vi har blitt flinke I film. Vi har blitt flinke med musikk internasjonalt. Men det en ting vi stadig feiler på, så det dette, ass. Har dere fått med dere hva Trygve Skau
1: har gjort? Jeg har dratt en Mira Craig.
0: Ja, det har han. Hva skjer med nordmenns stage diving skills?
1: Det jo noe vi, det som viser seg at vi gang på gang feiler på. Vi har ikke mestret the art of stage diving enda, og Trygve Skau siste offeret i disse feilet eksperimentene våre.
2: Ja. Det som ikke mørketallstatistikk heller.
1: For det som ikke har fått det med seg, det var altså en konsert på, for et par uker siden på Bislett stadion, der Porsche-bygget skulle briljere og gjøre sin egen greie. Der har de noen gjester, som rappere har som regel. Og jeg tror kanskje Trygve Skau gikk inn en sånn Jeg er Travis Scott I en Kanye konsert Så har han gått opp der Følt seg som en superstjerne Jeg vet ikke om han har gått opp og lest dikt eller,
2: Fordi Trygve Skau jo da
1: Er han visesanger?
3: Ja, det er vel
2: man
3: kan
2: si
3: det.
2: Han jo først han kjent for å skrive veldig vakre dikt da.
1: Ja, men, og det jo utrolig bra.
0: Først og fremst kjent for å skrive dikt.
1: Ja. Mm. Og han skriver dikt, og han er flink til det.
2: Det skal sies, det siste Trygve Skau skal gjøre å stage dive.
1: Det ingen grunn I verden. Ikke med Porsche-bygget eller Trygve Skau som skriker denne låta fortjener en stage dive. Det det første. Og for det andre, at Trygve Skau går opp der, jasser litt med gutta, leser et par dikt eller hva noen gjør, jeg vet ikke helt hva
3: det gjør. Spille en låt eller to.
1: Ja. Og så finner han ut at dette fra perspektivet til publikum. Han peker, og der står det to 14-åringer og en mor og far, og så tar han renna fart. For offre for en person som
3: tenker han ikke smiler snitt først og så går han bak og så ser han bare sinne I øynene
1: spurte mot sånn morspittfjes og det ikke for å le for det noen som har blitt skadet og masse medfølelse for deg vi ler ikke av deg vi ler på null måte av deg vi ler at situasjonen så absurd at han får sånn morspittfjes
3: han skrek jo rett før han begynte å løpe så skrek han circle pit
1: Let the body sit the floor.
4: Your fucking hands up, Detroit.
1: Og så tar de rennafart og beiner og hopper ut til to 14-åringer og en stakkars mann og, en stakkars mor.
2: Jeg kan lese fra saken.
3: Du leser utdraget fra hendelsen, ja.
2: Lørdag 22. august var Even Sørby på Bislett stadion for å se Porsche-bygget.
1: Kjære Even Sørby.
2: Bandet feiret 30-årsjubileum, og flere artister så på scenen denne kvelden, blant dem Ravi og Madcon. To grupper av artister som kunne ha stage-dive.
1: Ravi har mer grupper av stage-dive.
3: Ut av deg selv opplevelse
2: stage-dive. La oss bare si, Ravi jo ganske liten nå. Jeg vet ikke om dere har sett Trygve Skau. Gedigen.
3: Han er ganske høy og staut. Og elgete I liksom sånn ja,
2: praktfulle underveis I konserten dukker også Trygve Skau opp jeg visste jo ikke hvem han var men jeg
3: skjønte at
2: mange vet hvem han sier Sørby
3: han vet hvem han nå
1: kjære til Sørby altså
2: Sørby og kona hadde stått langt fremme gjennom konserten
1: og kona
2: han forteller at det var god plass foran scenen og at publikum ikke stod tett igjen hva det vi lærte fra Mira Craig stage da ikke gjør det
1: Du må ha mange publikum per kvadratmeter for å stage dive.
2: Mot slutten av kvelden...
3: Og en stemning som tilsier Let's fucking go!
1: Men I det minste, hvis ikke stemningen der, så det I hvert fall folka der.
2: Mot slutten av kvelden kom Skau ned mot scenekanten. Så ser jeg at han peker ut på oss. Og så tar han fart. Da skjønner jeg jo at han skal hoppe ut. Sørby forteller at ingen rundt ham stod klar til å ta imot Skau. Kona mi sto der, og ved siden av sto det noen jenter som kanskje var 15 år. Det var mange som ikke var I nærheten av å kunne ta imot en stor voksen mann. Ifølge Sørby hoppet Skau over dem som sto helt fint. Han hoppet over de som sto helt
3: fint. Oh shit! Han hadde klart løpe bare og stupt over.
1: Han
3: sikta. Du har sett liksom, the hatred in his eyes. Han har smilt sånn, hei, for han pekte ut, og så har han lakket en sånn, let's fucking go.
2: Ifølge Sørby hoppet Skaug over dem som sto helt fremst, og videre ut.
3: Satan, det er godt, jo.
2: La meg fullføre, og videre ut mot publikum bak. Vi hadde hendene nede, da jeg skjønte...
3: Nei! Som, som bowling pins.
2: Da jeg skjønte hva som skjedde, var det allerede for sent å komme meg
1: unna. Fy faen!
2: Armene gikk opp av ren refleks, etter de tenkte at jeg bare burde latt han falle rett i bakken. 45-åring forteller at han fikk tyngden fra Skaug mot underarmen. Skaug selv gikk rett i bakken etter stengt skave. Men Sørby ble sittende igjen med en alvorlig skade. Det sa Pop.
1: Øyvind Sørby, kjære til deg, speed recovery, så vi må bare understreke...
2: Han har også anmeldt Trygve Skaug. Ja.
1: Vi må understreke, Sørby, at dette her er ikke, en, dette er ikke vi som morer oss på din bekostning, selv om latteren kommer tett opp mot din beskrivelse her. Men Jesus Christ, situasjonen er så absurd å se Trygve Skaug peke på deg med hat i øynene sine.
3: Altså, han sier han har
1: anmeldt... ikke hat i øynene sine.
2: Glede.
1: Med glede i øynene sine.
3: Ja. Tenk dette, altså, det er jo, det skal sies, han Sørby, heter han.
0: Ja.
3: Anmeldte han for den skaden. I det hele tatt, han kunne jo også burde blitt anmeldt bare for stage dive på det arrangementet.
0: Ja. Estetisk.
1: Estetisk anmeldelse. Jeg vil anmelde han for estetikken i hva han driver med.
0: Men, altså, skaden var total biceps-ruptur. Det vil si at han er revnet. Han måtte opereres i full narkose 4 dager senere. Og står nå foran mange måneder med opptrening og rehabilitering.
2: Kan ikke rompe mange måneder, han? Men det her høres ut som alle feberdrømmer sånn.
1: Det høres ut som det, hvis du hadde fortalt meg at du hadde mareritt i natt.
2: Ja, og jeg var på kirurgi
1: på set, og så kom Trygve Skaug opp, leste noen dicks,
2: og så pekte på oss.
1: Smilte til oss,
2: tok en
3: rinne på en rygge,
1: pekte på oss, jumpa meg, og så hadde jeg sagt sånn, Tara, slutt med pisse, har du hatt feber i natt?
2: Du skjønner ikke, han hoppet over første rad bak.
1: Tara, du har feber.
3: Det er ikke sikkert. Det høres helt fucking vilt ut. Har dere vært på konsert på Bislett stadion? Det er jo den arena.
0: Ja, ja, og det er ganske langt fra scenen. Altså det gjære den gropa foran scenen.
3: Det er jo en 2 meter høy scene. Minst fordi det er en arena-scene, liksom.
0: Ja.
3: Så det, han har tatt løpefart og stupt over gjennom denne voldgraven som er fram over, forbi gjæret, forbi første rad. Jesus Christ, det er mye fart og kraft.
2: Tror du at han ikke har dødd, egentlig?
3: Ja, det kunne jo genuint
0: kunne skjedd.
3: Ja. Altså, sånn, altså, han er jo en 2 meter høy kraftig kraft. Det er 100 kilo.
0: Mm.
3: Ja, uproblematisk, ja. Det er 100 kilo på en måte.
0: Ja.
3: Det er i løpefart.
0: Ja.
3: Det kommer ganske farlig.
5: Men jeg kan komme etterpå etter han, da.
3: Hvis de har kommet.
5: Det er ikke noe liv der, altså.
0: Men de er sånn en
5: scene. Hvordan skal vi starte med konserten? Det går ikke lenger.
3: Ja. Nei, det er for så vidt sant.
1: Ja. Ja, fy faen.
5: Ja, ja.
2: Er det noen livredde her?
3: Er det noen livredde
5: her? Nei, den er ikke noen.
0: Den er god.
1: Tenk å komme opp der etterpå. Bare,
5: det går ikke.
2: Ødelagt rommet.
5: Stemningen er ødelagt, man.

0: I nyere tid så har jo kamelen skadet noen under en stage dive.
1: Ja, skadet han ikke seg selv?
0: Nei, han det var en fyr som fikk brudd i trønnen.
1: Ja, shit.
0: På grunn av en stage dive han gjorde, og han har jo blitt dømt for det her.
2: Han ble dømt til fengsel.
0: Ja, dømt til fengsel.
1: Jeg tror ikke jeg skal inn.
3: Betinget eller ubetinget?
0: Det litt usikker på, men jeg tenker kanskje at hvis Trygve Skau ikke får fengselsstraff her, det personlig mening?
3: Ja, den spennende!
2: Ja, for hva egentlig forskjellen på...
3: Disse to? Det
1: ikke det.
2: Kamelen stage
3: dive. Det forskjellen at jeg tror at kamelen har låter som tilsier at
2: hvis jeg tenker, hvis jeg tenker meg godt om, ja, og spasser på meg stemningen på de to forskjellige konsertene nå.
3: Ja. Så tror jeg det. Jeg hadde argumentert mer for at jeg trodde det var stage dive tid. Ja. I motsetning til hvis du så på postkjørebyggeren. Jeg trodde det var stage dive. Nei, ingen trodde det var stage dive tid.
4: Ja. Men det ikke liksom sum summarum av alt at kamelen har jo et rack-up, et ganske langt rulleblad i løpet av sin karriere.
3: Jo, men du skal jo, alle saker skal jo stå
4: opp
3: for seg selv.
4: Men det høres jo litt ut som
0: ikke at det er et langt rulleblad, men et offentlig rulleblad.
1: Men også, har han også stage-dive mange ganger da.
0: Ja.
1: Han er ganske ofte stage-dive.
0: Jeg har ikke sett en eneste Kamelen-konsert hvor han ikke har stage-dive. Det er på en måte en del av...
2: Ja, det er kanskje litt det, for det som du sier, Karl. Du forventer det, og du vet kanskje også at det skjer.
0: Ja.
2: Det en type sånn, eller kanskje selv
1: om... Det sånn Megdi, da.
2: Uansett om jeg aldri hadde vært på en Kamelen-konsert i hele mitt liv, så tror jeg ville ansett, tenkt sånn, ja, dette en type konsert der stage diving kan skje.
3: Eneste måten Trygve Skau kan redde seg inn på nå. Neste plate, samme bilde som Kamelen har på forrige albumet sitt, eller forrige...
2: I baris med jeans og...
3: Nei, der han hoppet ut, han har et bilde der han hopper ut.
2: Ja, det er sant.
3: Trygve... Skau, det eneste som skal fikse det.
1: Ja. Altså, det bare masse små barn som står
2: under. Ja. Ja, det kan du skifte ut i AI.
3: Ja. Nei, jeg tenker at du skal gjøre det
2: drit.
1: Er det noen som tok bilder av Trygve Skau når han hoppet?
4: Det finnes en video av
3: det. Det er en garantert video.
4: Det kommer nok.
3: Garantert en eller annen av dere som kommer til å sende, Tara mest sannsynlig kommer til å sende oss en video midt på natta i gruppa vår, der det er sånn, har du sett dette?
2: Men igjen da, hva er det? Det er jo forskjellige tingretter, selvfølgelig, men... Er det en sånn likhet for loven-greie her da? Eller sånn, eneste forskjellen her er jo at den ene har fått brudd i nakken, og den andre har fått i armen.
1: Det er fortsatt... Det er fortsatt
3: sikkert noe legal
4: mandatum. Men nakken kan jo potensielt føre til lammelse og sånn. Jeg skjønner jo på en måte at...
2: Men
1: han kunne ha drept noen.
2: Ja, selve handlingen er like farlig.
4: Jeg kjenner ikke Kamelen, jeg vet ikke. Jeg kan ikke noe om han har sagt det, men jeg vet ikke om han har beklaget seg. Tydeligvis har jo innrømt at han har gjort en feil, og jeg vet ikke om det har noe å si på
1: oss. Ja, jeg tror ikke det har noe å si med politiet det.
0: Men det skal sies, Kamelen ble jo frifunnet først, men måtte betale, og så anka han andre, han offret da, anket, og så ble han dømt til fengselsrett. Og så det ble tatt opp fra, opp til lagmannsretten, tror jeg.
1: Er det da det er jury?
0: Ja, det vet du hva, jeg husker ikke om det er lekdommer eller hva det er.
2: Jury finnes ikke lenger i Norge.
1: Ja. Gjør du ikke det? Er ikke lagmannsrett med jury?
0: Jeg er lekdommere nå. Ikke det at jeg vil at Trygve Skau skal i fengsel, men når Kamelen, som på en måte...
1: Men det var jo, det er jo farlig uansett da. Det er jo, det kunne vært livsfarlig. Hvertfall når det er så svært, så som jeg skulle hoppe på Mar Live.
2: Mot et sittende publikum.
3: Mitt et sittende publikum. Hva greier med...
1: Peke på to små utlinger.
2: To små tabiler.
4: Pek på vår mest trofaste fan, Stefan, som sitter i rullestol.
1: Kjære til Stefan. Bare hoppa på Stefan. Nei, jeg kan ikke gjøre det.
0: Nei,
1: du
0: må Stefan,
3: han har det i rullestol!
0: Har noen av dere noen gang stage dive?
1: Er du dum, eller?
3: Er du dum?
0: Jeg bare lurer på...
3: Vi har jo ikke noen bra track record i Norge for å stage dive.
4: Nei!

0: Men noen ting forsvinner, andre ting kommer tilbake. Det som har kommet tilbake for fullt nå, tydeligvis, ifølge en sak på nrk.no, det er Kina.
1: Kina kommer tilbake.
0: Har gjort kulturelt comeback. Vi har jo hatt perioder med japansk soft power, alle var opptatt av anime og J-pop, koreanerne kom, det har vært koreafeber i 10 år.
2: Make China great again.
0: Ja, for det er visst nok en trend nå, at folk har blitt ekstremt opptatt av kinesisk kultur. Kinesisk te, kinesisk mat.
1: Okay.
0: Og det er jo ikke noe nytt. Altså, da vi vokste opp, så husker jeg at var det en ting man kunne stole på, at hver eneste lille by eller hvert tettsted i Norge hadde, så var det kinamat. Altså, det var en kinesisk restaurant overalt. Slapp, ja.
3: De er de eneste som har klart å holde på, eller sånn, de, Asia, eller de asiatiske landene tar jo over hele verden nå.
1: Ja.
3: Fordi de har vært så flinke på å utvikle en sånn tydelig kultur.
2: Mm. Ja. Mm. Pizza Kina Express, mener du?
1: Ja, som at de tar pakkes inn.
3: Ja, sant. Kanskje det er derfor man ikke liksom hører på pakistanske grupper akkurat nå. Mm.
1: Nei.
2: Kanskje Pizza Kina Expressen var det downfall of China, og nå er det på en måte, nå er vi tilbake igjen.
3: Ja, sånn ja, at det ble, når du kommer til punktet der pakistanske folk bruke kulturen som sitt snitt til å lage
2: italiensk og kinesisk matkultur.
1: Det var jo
3: men bare blander de da.
1: Nei, men det var gøy med Pizza Kina Expressen. Det startet som det var noe som biff, chop suey og et par andre ting, og pizza, så endte det opp på bare indisk mat.
0: Stemmer det.
1: Ja, de begynte med indisk mat.
3: Men het de en av Pizza Kina Expressen?
1: Ja.
2: De heter Pizza Kina
1: Expressen. De het Pizza Kina Expressen, og så hadde de indisk mat.
3: Det er ganske fett egentlig, jeg respekterer det.
1: Men så blir det ferdig da, jeg vet ikke om det finnes lenger.
0: Men jeg kan jo huske at Kina var dritfett da vi vokste opp, på grunn av populærkulturen. Det var liksom kung fu-filmer, spesielt Hong Kong, og så var det bra mat. Og så kom det en periode der vi skulle bli sjukt skeptiske til Kina.
3: Ja, når Hollywood var ferdig med Russland.
0: Ja.
2: Nei, jeg mistet all tillit til Kina da Mulan utgav seg for å være faren sin i kriget.
0: Men den der Sichuan-sausen til makkeren da, den er smalt.
2: Nei, men da mistet jeg all tillit til kinesere. Fordi, jeg var jo i krigen med Mulan, og kledde jo av meg og hele pakka, og følte at det var en broder da, så viste at det var en søster.
3: Ja, sånn, ja.
2: Og det, følte da, det gikk på min integritet da, min tillit da. Til,
3: ja, for du var mer komfortabel å kle deg naken foran Mulan når du trodde det var en dude.
2: Ja, okay. Det gir kanskje ikke mening for deg, men du må ha vært der i krigen.
1: Ja,
2: du var liksom en boble, da.
3: Måte vi, ja.
1: Men hva...
3: Hva i den krigsboble, og så altså bare... Det
2: viser, du skjønner ikke, du skjønner ikke. Du har privilegert på hva
3: du har vært i krigsboble. Nei,
2: du så kanskje ikke Instagram-posten min.
3: Nei, for jeg var ikke på nære venner.
1: Nei. Nei.
0: Men så din anti-kinesiske reise, den startet med Mulan.
2: Men for
0: veldig
2: Mulan,
0: mange så var det jo rundt den tida, tror jeg da, det var en kinesisk frihetskjemper som vant Nobels fredspris.
1: Mm.
0: Liu Xiaobo, tror jeg.
2: Det er den lille dragen til Mulan.
0: Ja, ja, helt riktig. Og da ble det jo drama mellom Norge og Kina, de diplomatiske forholdet rakna, og man begynte også å bli mer mistenkelig mot kinesisk teknologi.
1: Ja.
0: Vi har jo i løpet av den tiden også kuttet ut Huawei-telefoner, og
3: fordi kinesisk teknologi spionerer på oss, det er det heldigvis ingen andre tech-selskaper som gjør.
1: Nei, ingen amerikanske
3: teknologi. Heldigvis er vi så sikre med de andre tech-selskapene, at vi ikke trenger kinesisk teknologi og bare kan boykotte det.
0: Ja. Så har du jo...
1: Kan stole helt på meta. 100% på meta.
0: Så har du jo vært en perspektivendring.
2: Jeg gir meg dette ikke meta til å lase til å prøve å stemme.
1: Kutt ut. Det er ikke godt voksne mennesker. Det er folk på vår alder som legger det ut.
0: Ja. Men du, nå må du også si det om...
2: Jeg gir meg dette meta til å lase til å misbruke meg på det groveste.
0: Nå må du også si det samme om Huawei, men med kinesisk aksang.
3: Nei, stopp.
2: Det blir mellom meg og Mulan, altså.
3: Ja, det får bli mellom deg og
1: Mulan. Men nå er Kina tilbake.
0: Ja, nå er Kina tilbake, fordi jeg tror kanskje verden har fått litt mer perspektiv. Faen, det er jo kanskje ikke kineserne som er de vi burde være redde for.
3: The world bad guys.
0: Ja, ikke sant? Altså, med tanke på at man har fått forståelse for at, ok, shit, Amerika er involvert i hundrevis av land, da.
1: Mm-hmm.
0: Militært. 3000 baser utenfor landet. Mm. Hvor mange har Kina? En base utenfor
3: sitt eget land.
1: Kina er ikke bra.
0: Nei, men men
3: på TikTok så er det også slapper
1: da. Ja, de ikke slapper det var.
0: Ja, og så har jo forbindelsene mellom TikTok og Kina vært ganske tette.
1: Ja, nå er det USA som tok over da. Ja.
2: En liten digresjon, men skal jeg si hva min nye soverutin er? Men det handler om Kina, altså.
3: Ja, ja, sant, det er derfor, ja.
2: Det er, har du sett disse videoene, spesielt på TikTok, av en dame med veldig hårete bein, som liksom, det ringer på døren, mannen hennes kommer hjem, og så ser leiligheten hennes ut som et horehus, så hun må rydde opp dritfort.
1: Ja, jeg har sett det.
2: Og så er det da en 10 minutter lang video, det er liksom hundrevis av disse videoene, akkurat samme format, hvor hun bare bruker utrolig mange forskjellige liksom, gadgets til å liksom vaske opp og rydde hjemme.
3: Okay.
2: Sånne kinesiske... Ja, ja. Kinesiske duppedingser.
3: Ja, ja. Nye... Du savnet det kinesisk porno.
2: Basically.
3: Ja.
2: Det er det jeg ser
3: på nå. Etterpå så banger de.
2: Nei, nei,
3: på en måte. Med masse sånn sensur.
0: Det er Japan som prøver å sensurere det. Pelvic region.
2: Det er rasistisk, da.
1: Antar det var kinesisk.
3: Porno-rasisme, faktisk.
1: Porno-rasisme.
2: Men da Mulan kledde seg av foran meg, så var det sensur, så jeg så jo ikke.
3: Ja, sant, selvfølgelig.
1: Fy faen.
2: Men det er for min nye, det eneste måten jeg klarer å sovne på nå. Se på sånne videoer fra Kina hvor de har 50 forskjellige koseskafter.
0: Ja, ja.
2: Og sånne små bærbare vaskemaskiner.
3: Så du har TikTok på fullt, en sånn vifte som står på fullt.
2: Ja. Dusje med døra åpen.
3: Ja. Det er spennende.
0: Ja, nei.
2: Har heldigvis bestilt en mopp da fra Kina, så kan...
3: Jeg skjønner at du stalker på Mika.
2: Jeg er jo, hva sa du?
3: Jeg skjønner at du stalker på Mika.
2: At jeg stalker Mika?
3: At du er stalker på Mika.
2: Ja. At han tolererer det liksom.
3: Ja, at han ikke reagerer.
2: Ja, han reagerer. Jeg kan ikke si noe.
1: Han reagerer.
3: Ja, han reagerer.

0: Get out of it.
1: Men jeg er jo, hver gang vi snakker om Kina, så synes jeg, jeg synes det er synd at debatten blir sånn, ja, men husk at, og jeg vet alle er enige her, altså, at debatten blir alltid sånn, ja, men USA er mye verre! For meg er det som å velge mellom pest og...
2: Ja, og kola. Kol.
3: Men det er jo, det er, dobbelt, det er liksom...
1: Pest og Biden.
3: Pest og Biden. Det er veldig gøy.
1: Jeg ville aldri valgt Biden! Aldri!
3: Nei, men det er fordi folk er dobbeltmoralske,
2: ja.
3: Med tanke på hvordan de ser ut. Bare for hvordan de ser ut.
1: Jo, men det er bare så skummelt hvis liksom,
3: det er ikke skummelt.
1: Vi skal begynne, det er bare så skummelt hvis vi skal begynne å akseptere Kina som en supermakt.
3: Vi burde også ikke akseptere USA.
2: Går det an å like noe som helst med ryggen helt fri?
3: Exactly.
1: Går ikke,
3: men det mye, vi tolererer det mye når det gjelder USA, fordi de ligner på oss, ikke oss, eller på Anders da. Men at de er liksom nærmere Vesten. Vesten kan man tolerere mye mer, men folk fra den siden der kan man ikke tolerere.
2: USA ligner jo mer på det som omskjøp. USA er en del av på en måte vår, holdt jeg på å si, vennegjeng, og du kan tillate at noen i vennegjengen din er litt mer asshole om man gir dem på en måte en free pass, og det er sånn det har vært.
3: Og de har fått free pass i mange år nå. Alle krigene, alt de har gjort, alt det drittet de har gjort. Vi har liksom, vet du hva, det er USA, de er, vi når
2: hun, men hei, de lager jo masse fete superheltfilmer.
3: Helt riktig. Avengers.
2: Ja.
3: Men de sa,
2: Kina lager så jævlig fete kufilmer.
3: Åh, mamma! Beste filmen?
2: Ja, New Lie, du må si.
3: New Lie.
2: Ja. Snakket om forrige uke, eller?
3: Men, det, nei, jeg bare falt ut, jeg. Ja. Jeg heter mamma. Jeg glemte hva jeg skulle si.
2: Du ble så stalket.
1: Til mora ja. Di?
3: Mamma! Nei, hun snakker ikke med meg.
2: Men jeg synes likevel, altså, bare fordi man, man blir interessert i kinesisk kultur igjen, vil ikke si at man åpner seg liksom spread eagle for kinesiske myndigheter. Det er to forskjellige ting.
3: Ja, men, spread eagle er veldig gøy.
2: Jesus Christ.
3: Men samtidig, jeg fucker heller ikke med de der hvite greiene som skjer der.
2: Nei, ja.
3: Den China-looking-greiene.
2: Ja.
3: Ja. Ja, maxing.
2: Ja, China-maxing.
3: Det er det artikkelen egentlig handler om. Ja, ja. At hvite folk China-maxer.
2: Ja, ja, ja.
3: Sånn som look-look-snaxing.
2: For å se mer kinesiske
3: ut. Nei, gjøre mer kinesiske ting på, i hverdagen.
2: For det er sånn kulturelle appropriering som man pleide å si for 5 år siden.
3: Men nå er det maxing.
2: Ja, ja.
1: Det var veldig vanlig at man...
2: Ja, for jeg har nettopp begynt med black maxing.
3: Wow. Se, man kan ikke si det.
2: Nei. Du kan si det.
3: Du kan si det. Du burde ikke gjøre det.
2: Nei, jeg burde ikke gjøre det. Anders, jeg har bare en ting å si til deg, og det er that shit is whack.
3: Oh, wow. Det er black maxing. Veldig black maxing.
2: Det er ikke lov.
1: Jeg har bare en ting å si til deg. I'll go hard in the fucking pain.
2: Det er ikke lov det,
3: ikke noe av kaffelaka i dag. Men det er det, og det artikkelen handler om, det vi egentlig skulle snakke om, var jo at de liksom gjør de kinesere, det de tror kinesere gjør.
2: Ja. Åh, ja, der begynner du å fly.
1: Ja, hva er det kinesere gjør?
2: Ja, fordi...
3: Vi kan ikke gå der.
2: Nei, det er en slippery slope.
1: Ja, men la oss ikke misforstå den, Ville, da. Det er jo ikke sånn at de sitter og lager smale øynene, og den stereotypien på rasistisk fremstilling av kinesisk person.
3: Nei, men de er så fascinert av kinesisk kultur at de liksom
1: Men dette har jo vært et vanlig fenomen fra Japan, Korea blant annet, hvor, hvis jeg bare sier hvit person, da. Hvit europeisk person, sminker seg som japaner, sminker seg som koreaner, og da også lager smalere øyne.
3: Ja, med
1: for de bruker den samme sminkteknikken som ofte da asiatiske kvinner bruker for å få større øyne, men det de da gjør er egentlig bare å gjøre de mindre.
3: Ja.
1: Jeg synes det kanskje er, det for meg er mer Black Mirror egentlig.
2: Ja, ja, men samtidig så tenker jeg at Asia de siste 70-80 årene har prøvd å forme seg etter europeiske skjønnhetsidealer.
1: Ja.
2: Er det ikke litt på tide at...
4: Det er på tide at alle bare ser helt like ut.
3: Ja, derfor alle puler hverandre.
2: Ja.
3: Til slutt så kommer vi alltid se helt like ut.
2: Ja.
4: Mye enklere, mye chillere. Vi begynner å krangle om noe annet i stedet.
2: Ja, men jeg tenker at dette er hyggelig, for kanskje opplever vi å være levende en tid hvor vi er skjønnhetsideale. Altså vår kultur, da.
4: Kulturen, ja.
3: Det er ikke oss noe kultur. Kulturen vår, ja.
2: Kanskje.
3: Kanskje begynner folk å lage mat med føttene sine?
2: Det er kinesisk propaganda.
4: Det er kinesisk
2: grunn til at du får det i TikTok-en din. Det er fordi Kina ønsker India vondt.
1: Men la meg være den første å si det. Det er helt uaktuelt for meg å dra til, på nåværende tidspunkt, dra til USA igjen. Men jeg flørte med tanken på å dra til Kina, altså. Jeg har veldig lyst til å dra til Kina.
3: Og China maxer?
1: Nei, jeg bare har... Ja, kanskje.
4: Du skal ikke maxe, du skal bare China.
2: Oh. Ja, men det er et eller annet med et land da, som altså under kulturrevolusjonen ble nødt til å slice vekk absolutt alt som hadde med gammel kinesisk tradisjon og kultur å gjøre, og nå begynne å finne tilbake til den gamle tradisjonen, og jeg synes det egentlig en fin ting Kina går gjennom, at de har åpnet opp
3: 100%, for... 100%, men samtidig så kan du, det kort vei fra det til å bli helt sånn hvite folk i India opplegg.
1: Yoga,
3: yoga-gjengen.
1: Har dere hørt om the most dense, the most the densest city in China, in the world, som er, ja, jeg tror det Shanghai, som er bare en boligblokk, som bare de har
2: Kowloon,
1: på byen
2: Kowloon City. Ja,
1: ja,
2: ja. Hongkong.
1: Ja. Ja,
2: den finnes ikke lenger da. Den ble revet ned på 90-tallet.
1: Er du sikker?
2: Ja.
4: Du trodde det var den greia du satt og så på TikTok-video om...
1: Ja, periode. Ja. Mm. En månedstid.
2: Ja, den ble, jeg tror den ble revet ned i 94 eller noe sånt, så
4: det var AI du satt og så på.
1: Nei.
4: Fordi nå... Alt på internett, AI.
3: Ja. Oh ja, det vanskelig, altså.
2: Ja.
3: Det
2: vanskelig. Men, uansett, jeg fucker med Chinese culture, da. Mye av det i hvert fall. Kinesisk mytologi, dritfett, kinesiske filmer, jævla fett. Mm. Men det betyr ikke at...
1: Har du sett den Adidas-jakka, som kun ble solgt i Kina en periode?
4: Nei.
1: Jævlig fett. Jeg tror du hadde likt den, Sander.
2: Ok, hva er det som er spesielt med den?
1: Det ser jo veldig kinesisk, altså sånn, ser ut som tradisjonelle kinesiske klær, da, hvis det noe som heter det.
2: Ok.
1: Ja, der er den.
2: Hvilken av de?
1: Bare en av de.
2: Å ja, ok.
3: Jeg skulle gjøre på snart.
2: Det ser ut som Beatles. Ja.
3: Da skal jeg prøve det der. Er det innenfor å prøve kimono, er det det til?
1: Ja,
2: ja.
3: Det skal jeg faen meg...
1: Du skulle spørre meg innenfor å prøve hentai.
4: Men jeg får at de kommer gående mot deg og gjør sånn.
1: Ja.
3: Racism?
4: Ja. Okay. Det er racism.
3: Det er racism, er det
4: ikke? Ja, ja. Det betyr ikke racism, det betyr nei takk.
3: Ja.
1: Du kommer ikke inn her.
4: Ja. Ja.
3: I fotball, hvis du sier noe rasistisk, og noen andre personer hører det, så gjør de sånn, så krysser de sånn. Da får de rødt kort.
2: Aha!
3: Wow.
4: Faktisk.
2: Ja, men det sant, Abu. Men jeg misunner deg, ass.
3: Jeg sjekker også at det er ikke lov å røyke offentlig der borte.
2: Er det ikke det?
3: Altså, det er lov, men det er spesifikke plasser. Du kan ikke liksom gå og røyke.
4: Nei.
1: Det er på lov til å ta bongtrekk hjemme mens du pøffler ut
3: i bunnen på barna. Du kan røyke i hotellrommet, så lenge det er smoking room.
1: Det er helt vilt.
4: Helt jævlig.
3: Ikke at jeg skal gjøre det.
1: Skulle vi tatt en gruppetur til Kina en gang, eller?
4: Ja, la oss prøve.
2: Ja, la oss få til København først, så ser vi om det funker.
1: Ja.
2: Og så prøver vi.
3: Har du fikset billetter?
1: Nei, for en snork by. Beklager, altså.
2: Hva? København?
1: Ja, aldri.
3: Har du vært i København før?
1: Jeg har vært i København. Jeg har spist hvit pizza med et klekt egg på toppen, som de sa. Vær så god, den er organisk.
3: Ja, ok. Og derfor sier du det?
4: Du kjøper med?
1: Vegard Harm og VGTV.
3: Ja, okay. I 2015. Det tels ikke.
1: Ja. Vi får se, inshallah, hvis Gud vil.
3: Ja, kjøp billetter, du.
2: Kom igjen da, Tara. Gjør det. Takk for i dag, forresten.
1: Takk for i dag.
3: Takk.
2: Kjære til Kristian Aune og Martine Brennmyren på Prod. Kjære til Abu. Kjære til Tara. Kjære til Anders. Kjære til meg. Kjære til deg som sender melding i appen NRK Radio. Fortsett å gjøre det.
3: Og kjære til Mika.
2: Ja,
3: kjære til Mika. Vi er glad i deg.
4: Ja,
3: det er slutt. Det
4: jeg er veldig spent på å ikke se Mika på story fremover.
1: Jeg skal skjule historien min for dere.
4: Ja.
3: Mm. Ikke gjør det da. Det skjer jo noen gøye ting der.
2: Ja, ikke skjule for meg. Jeg synes det er
3: veldig koselig.
4: Hvorfor oss to?
2: Det er noe fint.
1: Fordi Sandi og jeg er begge sammen med Mika. Eller jeg var da.

Der fikk du kanskje et innblikk I hva vi prater om I, med all respekt. I hvert fall noen høydepunkter fra uka som har vært. Følg med, vi på tirsdager til fredager. Du finner oss I appen NRK Radio. Med all respekt, tune in.

en bokbutikk, rasker med meg en penn, går til kassa, sier jeg skal ha denne, og så bip, tutter han, 279 kroner. Og så, 279. Og så står jeg og ser på skjermen, så ser jeg, Dr. Grip Pen, 279 kroner. Og så, og her, vet du hva? En hver person hadde sagt, oi da, det var for dyrt for en kulepenn. Men jeg drar det kortet som om det skulle vært helt normalt for meg, og jeg går ut der med fysisk, jeg er fysisk kvalm og klump i magen at jeg har brukt 279 kroner på en kulepenn. At jeg bare angrer, det er nesten så jeg liksom, for jeg har fortsatt kvittering at jeg går tilbake i dag, og er sånn, du, sorry, men den kulepennen jeg kjøpte, det var ikke meningen, jeg bare tørte ikke å si nei. Og jeg merker at jeg har gått på disse smellene så mye som jeg fortsatt tenker på den dag i dag, at en lommebok jeg trodde kostet 100 kroner, som kostet 1000 kroner for 8 år tilbake, tenker jeg på fortsatt. En frisørtime jeg hadde, der jeg ligger i vasken, det skjer hver frisørtime jeg ligger i vasken, og får, åh, deilig hodebunnsmassasje. Og så er de sånn, vil du ha kur, sånn at håret ditt ikke faller av, så er man sånn, ja, det kan være greit, så må du ha med det. Og så får du, drar du kort etterpå, ser du på kvitteringen, den kuren kostet 1050 kroner, den, mer enn selve foliestripene. Så jeg bare, og da er det for sent. Jeg kan ikke stå i disken og være sånn, du, kan du vaske ut den kuren igjen, for det var for dyrt. Man må på en måte betale. Jeg, i den bokbutikken der, vil ikke bry hun med det stresset å legge tilbake den pennen, og si, nei, kan du ønske henne den? Og la meg hente en ny, billigere penn. Nei, da betaler jeg for det. Så nå bare, vet du hva? Neste gang dette skjer, at jeg finner meg i en situasjon der jeg synes det er for meget, altså. Det er for meget for lommeboka, skal jeg si, nei! Legg det tilbake, hore! Velkommen, min venn! Vi er ute av landesorg! Yeah, yeah, yeah! Yeah! Woo! Det var for mye. Men jeg bare tenkte noen måtte markere det. Det var veldig mye. Ja. Det var som å komme inn til en eksklusiv klubb, altså. Landesorgen er ferdig. Kong Harald, han ble begravet i går. Nå merker jeg at jeg gikk inn med alt for lys tone på den der. Men vi er ute av landesorg, og for meg så... hvordan skal jeg ro meg ut av dette her? Ro! Ro! Den er jeg ferdig med. Det, vet du hva? Når jeg tenker på ro nå, så får jeg fyllangst. Det var så flaut, det. I hvert fall, vi er ute av landesorg. Sorry, jeg angrer på den, men det var litt gøy. Det var litt gøy. Jeg er jo komiker, så vi prøver på humor her. Men vi er ute av landesorg, og i dag har jeg lyst til å prate om stage diving under Visepop. Selger meg selv for 1000 kroner, eller ei. Der fikk jeg talefeil. 1000 kroner. Jeg har vært i Kina. Og jeg har lyst til å prate om skerting du blir dappa. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Og det første jeg har lyst til å prate om, det er kanskje den morsomste nyhetssaken jeg har sett på flere måneder. Fordi nå har jo nyhetsbildet vært veldig preget av svarte sider der det er kongen er død, begravelse, gravferden her. Så nå, når jeg plutselig så en litt sånn artig nyhet, så klikket jeg meg inn. For det, denne nyheten her, er at dikter og visepopartist Trygve Skau, han har blitt saksøkt av en publikummer som fikk avrevet bicepsen da Trygve Skau stage-divet på Porsgrunn sin konsert. Altså, er det en selvtillit jeg har lyst på, så er det Trygve Skau sin som bare dukker opp som en ukjent gjestartist, for dette legger dette da, skal man kalle offre. Offre sier det veldig tydelig at jeg ante ikke hvem fyren var, før han bare hoppa ut i publikum. Så den selvtilliten Trygve Skau har, og stage dive som ukjent gjestartist på en annen sin konsert, altså den selvtilliten der, det er som å pulle opp i et bryllup med hvit kjole. Litt sånn, ja ja, men jeg er her også. Det er som å føde i venninna di sin baby shower. Jeg gir da faen, ja, om det er din baby. Jeg, det er jeg som skal gjøre det adrenalinfylte her.
så Trygve Skau Hansen.

0: Stavann, og jeg har liksom, jeg har vært investert I den saken her, jeg sånn, hvem lå Stage Stavann til, liksom, hvordan så det ut, det noen klipp av det? Men det jeg fant et klipp fra da Trygve Skeive har Stage Stavann tidligere, for han har drivet jo Stage Stavann ganske mye, som viser på partiet, som ganske artig. Men da, når jeg så dette klippet her, som jeg nå skal vise deg, det det skummeleste jeg har hørt. Når denne mannen på 2 meter skal hoppe ut I publikum. Ta hør på det her hvordan det høres ut når Trygve Skeive skal stage-dive.
1: Jeg har altså en god og en dårlig nyhet. Gode at jeg skal stage-dive I dag. Dårlig at det dere som må ta meg imot. Det jo å ta
0: helt
1: imot,
0: sånn psykopat.
1: Tenker jeg. Nå skal jeg ha en liten øvelse på her nå. Og så kommer jeg til å hoppe. Jeg gir det tegn og så gjør jeg det bare. Men det noen låter til. Det noen rolige viselåter til.
0: Klart å stage-dive. Så bare hopper han midt under den tristeste break-up-låta noensinne. Det går over, som handler om at ja, livet fælt og svart noen ganger, men det går over. Det ikke sant, du må ikke tro at det du som værer deg. Den bare, det ingen dropp der som tilsier at nå det bra å stage-dive. Og så gjorde jeg gjorde litt mer sånn research på liksom hvem, hvordan så det ut når han stage-dive på postkjørebygget på Bislett stadion. Og det var mørkt, og alle hadde lommelykt oppe på mobilen. Sånn stemning var det når Trygve Skeive bestemmer seg for å hoppe ut. Selvfølgelig ingen klar for å ta han imot. Og nå det viktig å si at liksom, Trygve Skeive, han 2 meter. Han en svær kar. Lang kar. Og hvordan jeg vet det, at jeg har møtt Trygve Skeive faktisk hylgriner foran Trygve Skeive. For jeg har gråtet på TV, min venn. Jeg skal ikke gå så dypt inn I det, men jeg var med min første TV-opptreden som var førstemann ut, som da ikke må blandes med sistemann ut. Men førstemann ut, der Martin Lepperød lurte meg og 5 andre komikere til å tro at vi var faktisk med på et konkurranseprogram. Så var det bare en sånn psykisk helsebootcamp. Men da skulle vi lese opp et egenskrevet dikt. Og da var Trygve Skeive dommer. Og jeg gråter og gråter og gråter, for jeg har skrevet et dikt om farmor. Vet du hva? Her kan du høre litt hvordan det hørtes ut når jeg møtte Trygve Skeive.
2: Med gåstokkene og meg I armen besteg du de bratteste høstfjell. For selv om pusten din sa stopp, var ditt eneste mål å få meg helt til topp.
0: Og så sånn nå for å liksom ikke bare kaste sånn Trygve Skeive under bussen, fordi I gotta admit, I'm a fan. Jeg har 3 av de der diktbøkene hans, Kyss meg når jeg sovner I lysken din og Astronaut uten pusterør. Jeg har mye av diktene til Trygve Skeive. Men jeg har jo stage-dive-erfaring også. Jeg har stage-dive, min venn, opp til flere ganger. I'm that girl. Ja, nå kan det enda at publikum også har sett på meg som Trygve Skeive, men I'm that girl. Jeg har... jeg på riktig. Jeg har stage-dive-a på Tons of Rock, altså Norges største rockfestival. Det bildet av meg når jeg stage-diver der. Det sånn, det 2000 folk der. Beste bildet jeg har. Det sånn, begrav meg med det på brosjyren min. Når de skal ha et bilde av meg, det skal være hele brosjyra. Og så har jeg lyst til å synge Amy Diamond What's In It For Me, bare for å få opp stemninga. Men jeg har stage-diver. Jeg har stage-diver også på P3 Uhørt, der det var liksom en liten sketch. Men uansett, når jeg har stage-diver, så det jo en skaderisiko for de som skal ta meg imot, og meg. Og det må jo jeg forebygge, og det man må da jo alltid sørge for at det voksne, staute karer og damer som tar deg imot. Jeg pleier alltid å være sånn, deg og deg, dere kan komme fram. Og så tar du ut armene før jeg hopper. Og det føler jeg liksom, hvis ikke du gjør det, da you're doomed til at det går gærent. Og dette har jo gått mye gærent under stage der. Kamelen, han var jo retten, fordi det var jo en jævel som brakk nakken I publikum, for han bare hoppet ut. Altså man har jo Karpe har stage-dive oppå meg, jeg har fått en fot I øyet, jeg. Men man fortsatt litt forberedt på det, at sånn, ok, Mira Craig, det her kan bli lydklippenes lydklippepisode. Få inn klippet av Mira Craig som stage-diver og ingen tar imot. Men jeg tenker sånn, det er jo mye fetere for meg og da har liksom blitt skadet under Karpe sin konsert når Megdi hopper ut eller en kamelen konsert enn å få avrevet bicep under visepopp. Det er jo det som er trist her, at det er der det røyk, at sånn, oi, hva skjedde? Nei, Trygve Skau, lyriker, hoppa opp på meg, altså. Det er dritflaut. Det er som å kaste bowlingkula i renna og må gå tilbake til vennene dine. Det er dritflaut. Du har ikke lyst til å dra på jobb da. Han er jo sykemeldt, ikke fordi han har vondt, fordi han er dritflau. Ha, vet du hva? Nå skal jeg... Åh, jeg har blitt glad i disse topp tre tingene jeg hadde sist gang også. Men ting som er mindre flaut enn å få avrøvet bicepen av Trygve Skau som stage-driver på deg. Topp tre ting. Kort avvist. Kortet ditt blir avvist. I dritlang kø bak deg i matbutikken. Så må du legge fra deg tilbake eller si til kassadama sånn. Du, da trenger jeg ikke melka og kokopops. Nei, det kan du ta til siden. Har jeg fortsatt råd til det der mango-sobrene? Dritflaut. Nummer to. Bæsje på seg under 69. For Guds skyld, ikke google det altså. Hvis ikke du vet hva jeg er, så vet du det ikke. Da er du for ung. Nummer tre. Eksen til Kari Jakobsen. Jeg ønsker Even god bedring med denne bicepsen. Og Trygve Skau har jo sagt at dette var siste gang han stage diver. Siste crowdsurf er gjort. Men det har jeg sagt. Det er mange ganger jeg har sagt dette er siste gang. Siste gang jeg sa dette er siste gang, det var når jeg gikk kommando på Tusenfryd og tenkte sånn, bare for å kjenne på spenninga, det er siste gang. Men jeg gjorde det 3 uker etterpå også. Så jeg tror ikke før jeg ser det, Trygve Skau. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Vi er tilbake i hverdagen. Det merker jeg. Hvordan jeg merker det er at sånn, i sommer nå, jeg har vært på ferie, jeg har følt meg bra, jeg har liksom fått avkoblet litt, og jeg merker, det er veldig triste, at sånn, folk har hatt mindre fritid, eller sånn, folk har vært mindre stresset, jeg tror folk også har koblet litt av. Men nå merker jeg at folk har koblet seg på igjen. Vi er tilbake til hverdagen, og folk sitter igjen slitne etter jobb, eller liksom sitter hjemme i sofaen, klør seg på balla og sånn, hva skal jeg gjøre i dag? For jeg merker at nettrolla, de er tilbake. Nettrolla er tilbake i min inbox. Det har vært rolig hele sommeren. Og så bare så fort vi nærmer oss etter 26. august, så kommer folk. Da er de tilbake. Hei, feita! Sjukka feita, faen! Svar! Da kommer de tilbake. Og den uka her startet ganske sånn pangstart med at jeg har jo lagt ut et bilde av meg selv på Instagram i denne I Love BG t-skjorta. Og det står jo for Beijing, men if you're old enough, you know it also stand for sucking a dick. Yes, tok det på engelsk, tilfølge det, ja. For så smått kan det være på denne her, altså. Eller hvis noen hører med barna i bakgrunnen, means sucking a cock. I'm gonna fucking blow job, yes. Det kan det også bety. Og jeg la ut dette bildet, og så har det spredt seg til Danmark. Av alle ting så har det spredt seg til Danmark. Shoutout Rasmus Sebak og Jesus og Josefine. Men da er det en fyr som har kommentert: du skulle fan ikke tatt min immun om jeg så fikk 1000 kroner. 1000 kroner! 1000 kroner, vet du hva? Det er jo helt fantastisk dårlig sum. Altså, det er så gøy når du på en måte skal disse noen, og så legger du din egen sånn, din egne kroppslige grenser og preferanser. Det er en så lav sum. Altså, det hadde kostet ett sekund å legge på en til null, for den svir jo litt sånn, ah, du kunne ikke fått lov til å suge meg for 10.000 en gang, ass. Da hadde vært litt sånn, ah, men 1000 kroner, det er jo nesten et kompliment, det er jo en klapp på skuldra. Det er sånn, du, 1000 kroner, så er det sånn, oh, shit, ikke mer. Jeg har ligget med folk som burde bedt om langt mer om det, altså. Så det er sånn, 1000 kroner, vet du hva han danske får for 1000 kroner? Han får, altså, er ikke det en halvveis god kveld på Gimle Kino da, at det er noen kinobilletter og smash? Det er jo det, han får et halvt hode foliestriper. Det er det han får, at han setter sine liksom kroppslige grenser, og et nei er et nei. Han setter det til en pris at to bilder fra Tønderkoster på Tusenfrid. Ta med nøkkelknippet, så får du 1,5. Nå må folk bli bedre på nettrolling, altså. I går også så fikk jeg melding av en fyr fra Moss. Det fant jeg veldig fort ut av. En fyr fra Moss som skrev sånn: «Halla, Du var nest siste valget mitt av alle folka som noensinne har vært med på Ikke lov å leve på hytta, men gidder å bare svare på en medieoppgave her. Og så jeg sånn, you little fuckface, you fucking cunt bitch. You know what you're fucking doing, you silly little cunt. Og så blir jeg, jeg har så god tid på morgenen der. Jeg har så jævlig god tid før jeg starter på jobb. Så denne lille kukktrynet her, han har jo fullt navn på instan sin. Så er jeg sånn, åja, om visst faen jeg skal finne faren din. Jeg skal bare google opp etternavnet ditt, ja. Og så bare finner jeg ut hvor du bor. Så jeg ser, åja, her er navnet til faren, samme etternavn, de bor på samme sted. Og så svarer han fyren der. Hei, ja, så klart kan du det, så hyggelig, men vi må ta det over telefon. Så her er nummeret mitt, så sender jeg nummeret til faren. He went real fucking quiet, bitch. Så nå bare har jeg sånn blod på tann, og bare sånn, for guds skyld, ikke begynne å sende meg stygge DMs, fordi I will find your parents, and I will let you tell them what you did. Så nå er jeg liksom, faen ta humør. Men det, altså, jokes aside, så er det jo liksom, det er jo det som er veldig baksiden med å være offentlig person, som jeg tror jeg har pratet om mye, men at jeg er jo konstant på en reise om å prøve å elske meg selv. Altså, that's all I do, every day. Jeg har liksom brukt nå hele sommeren på å liksom godta, altså, for jeg har lagt på meg veldig mye i det siste, og jeg har liksom, det er så digg at jeg havner på det punktet der jeg har godtatt og sånn, sånn er det, kroppen min trives på denne vekta her, jeg skal ikke, jeg har en så jojo-vekt, og den jojoen skal ligge i bakken og subbe, den, jeg har bare innsett det sånn, jeg får den ikke opp igjen, og det er litt sånn, det er litt deilig å bare, bare komme til ro med at bare sånn, jeg kan, den buksa jeg kjøpte for 2 måneder siden som jeg sa skulle passe, den gir jeg til Fretex. Den passer ikke. It's never gonna fit. Så jeg liksom havnet på et ganske sånn god flyt i sommer. Og da når du hele tiden liksom har jobbet mye med dette, og du får liksom sånn, du hadde faen ikke om du skulle få lov til å suge meg, det betyr jo liksom støgge faen, ikke sant? Det er jo alltid et steg tilbake. At det er sånn, en random fyr i Danmark, som jeg ikke kjenner, er sånn, du er støgg. At det er sånn kjempe sånn, but fuck you! Nå har jeg brukt hele sommeren på å liksom kose meg, altså. Så jeg merker sånn, det er jo, jeg må gi meg selv litt cred, så, for det er jo ikke rart at jeg sliter med å elske meg selv, når man konstant, 2 ganger i uka, får en DM, eller en melding, eller en kommentar på sånn, det støgge trollet der, så er det sånn, ja, men du, jeg fortsetter dagen med å bare angripe, altså, sånn. det er vanskelig. Så jeg liksom, og så er jeg sånn, hva skal jeg gjøre da? For jeg har bare innsett at sånn, jeg som morsom dame på internett kommer til å få dette resten av livet. Sånn, det er ikke noe vei rundt. Altså, folk hater damer som tar plass. Og jeg som liksom har litt mer vekt, og sånn, det er det første de tar. Folk elsker å ta, du er syk. Og hvis jeg hadde vært kjempetynn, så hadde de finnet noe annet. Å, haka de, å herregud, er det, har du breie hofter eller? At det alltid er noe, selv liksom mine vakreste veninner, som også er i denne bransjen, er sånn, ja, jeg fikk den lange kommentaren om hvor steg jeg var, så er det sånn, hva mener du? Altså, man må bare forberede på at dette kommer til å vare hele livet, og jeg er sånn, hvordan i faen skal jeg håndtere dette her da? For jeg har jo begynt å liksom prøve å ikke lese for mye i kommentarfeltet. Jeg har liksom blitt flink til å liksom bare blokk, slett, fuck off. Men de finner alltid en vei tilbake. Altså, jeg bare venter på at noen skal sende meg en hatmelding på Vips. Jeg har jo fått hatmelding på Thais, har jeg fått. Altså, han, Halla, skal ikke ha denne benken der, men du er støgg. Så er det sånn, au! Hei! Så er sånn, det er litt vanskelig. Og så er jeg på en måte glad for at jeg finner humor i det, at jeg på en måte, jeg koste meg i går, når jeg drev å ståke opp faren til denne fyren og sendte nummeret, jeg føler jeg pranker han. Jeg koser meg med det. Men man får jo også en litt sånn, når man får en sånn melding av sånn, du er så jævlig lite morsom, så er det sånn, Jeg hadde en så god dag. Klokka er ikke ni engang, altså. Bare la meg våkne. Så jeg tror liksom fremover, fordi jeg kommer ikke til å ta mindre plass, la oss være ærlig, jeg kommer bare til å fortsette med det jeg gjør, men sånn, jeg tror bare fremover at ja, hvordan i svarte skal jeg føler jeg på en måte har tatt alle tiltak jeg kan, hva gjør jeg da? Du, vet du hva? Noen ganger så må jeg bare spørre en venn. Du, min venn, hvis du har noe sånn dine sånn, som ikke er sånn blokk og ikke ser på meldinger, men har du noe sånn, jeg vet da faen jeg, noe sånn daglig quotes du kan gi deg selv, eller liksom daglig mål du setter deg for sånn, i dag skal jeg ikke la meg påvirke. I need help, send det inn i appen NRK Radio, fordi jeg vet at det kommer til å komme masse fremover. Jeg har planer om å kle meg på TV, jeg. Sorry, mamma og pappa. Men alltid nå når jeg har vært naken på TV, så har jeg vært liksom sledda puppene. Jeg tror jeg har kommet til det punktet der jeg bare er klar for å sette de fri, ass. Bare for å irritere folk enda mer og få enda mer hat, og bare, who let the dogs out? Me, motherfucker! Ja, så det skal ikke se bort fra at du ser to pupper på denne siden av året, ass, som bare, bam! Midt i skjermen ditt. Du hører på din venn Nora på NRK P3! Apropos meldinger, nå skal jeg ta litt hensyn til deg og da hva du har sendt inn til meg, min venn. Og jeg starter med en melding fra min venn Even. Hei, min venn Nora. Jeg skriver til deg i litt desperasjon, fordi jeg trenger hjelp. Jeg trodde det du sto depresjon. For da har jeg vært sånn, I got your back. Men Even, han trenger hjelp. Jeg har snappet med ei venninne av ei venninne siden vi møttes kjapt i oktober i fjor. Vi har snakket ut til langt ut på natten, hun sender hjerter og snakker om at vi burde møtes, men aldri noe besluttende. Det er alltid hun som starter samtalen, men jeg svarer alltid og er engasjert. Nå holder det på å dø ut, og jeg vet ikke om jeg skal la det gjøre det. Har ikke møtt noen som henne, men frykten for at jeg har misforstått noe er ganske stor. Har du tips? Even, you miss 100, you miss 100 of the shots you don't take. Kobe Bryant. Er det ikke han som sa det? Men det jeg prøver å si her er sånn, du er åpenbart keen. Hun er åpenbart litt keen, tror jeg. Fordi i, det er så fælt, men sånn, i det samfunnet vi lever i og alltid har levd i, så er det litt sånn at en gutt og en jente, begge heterofile, er gode venner. For da, det eneste som skiller det er at dere har sex også. Så det er litt sånn, of course, you wanna smash. Så mitt sånn mantra jeg lever etter, jeg er ikke helt sikker på hva mantra betyr, men det er vel en sånn noe man lever etter. Og det er at jeg hater å angre på ting. Jeg har gjort så mye dumt, jeg har møtt så mange folk, jeg har sagt ting alt for tidlig, fordi jeg er så livredd for å angre. Og selvfølgelig dør det ut nå, når det er alltid hun som tar kontakt, og vi burde møtes, og så har du aldri vært bekreftende sånn, ja, hva med lørdag? Og sånn, jeg hadde også latt det begynt å dø ut. Så nå vil jeg bare nå, fuck it, i dag, sendt en melding i kveld sånn, du vet at du alltid har sagt at vi burde møtes. Helt enig. La oss møtes. Ta en kaffe. Og så ser du skjønner veldig fort sånn, om det er en greie her, eller om hun bare vil være venner, for det er bortkastet tid å være, vet du hva? Man kan, hear me out, dette her er en helt annen greie. Men sånn, å fortsette å være venner med noen som har avvist deg, det går ikke. Du kommer alltid til å ha et godt øye til den personen, og det kommer til å gjøre så jævlig vondt når dere er i samme vennegruppe, og du må sitte og høre på at hun er sånn, ja, jeg lå med en fyr i går da, det var sykt hyggelig. Du kommer til å sitte sånn, da! Fuck! Det går ikke. Så Even, ta den kaffen, sjekk om det er litt sånn sparkles, og hvis du bare vil være venner, fuck off. Ha det bra. On to the next one. Thank you next, Ariana Grande. Ok, så nå gjør du det, Even. Det var det samme han til skam. Så har jeg fått en melding fra Linnea og Mathea, som skriver, hei vår venn Nora, vi i kollektivet har fått et oppheng i skatting for tiden. Vi føler dette er en døende kunst, og håper du kanskje kan få dette på moten igjen. Hadde satt pris på om du kunne hatt en kort skatteinnslag, sånn at folk får opp øynene for denne fantastiske musikksjangeren. ba da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

Gabby, Gabby, Gabby, Gabby, Gabby. Emilie skriver: Min kjære venn Nora, jeg trenger igjen din fantastiske kunnskap og hjerne. Sier folk til meg uten utdanning altså. Eller jeg har ikke utdanning, jeg vet ikke med Emilie, men jeg droppet ut. Jeg har litt problemer med kjærligheten, eller situasjonen er sånn. Jeg har en veldig fin kjæreste som jeg har vært sammen med i litt over 6 måneder. Men mitt problem er at han er venn med sin eks. Jeg tror aldri kjæresten min ville gjort noe for å såre meg, men jeg har en veldig dårlig selvtillit på dette, fordi min eks var utro med en som kun var en venninne. Jeg stoler på kjæresten min. Det er ikke det, men vi er også i langdistanse. Og hver gang han sier de to skal henge sammen, eller at han nevner henne, så kjenner jeg at det knyter seg skikkelig i magen. Hun har også kjæreste, så er ikke redd for at noe skal skje, men jeg blir fortsatt sjalu. Hjelp meg å ikke være sjalu, please. Oh shit. Faen, nå spør du meg hvordan jeg ikke skal være sjalu. Jeg hadde tenkt å si: nå sier du til kjæresten din, nå slutter du å møte eksen din, for faen. Jeg hadde aldri latt kjæresten min henge alene med eksen sin. Jeg driter at hun også har fått kjæresten. Nei, nei, nei. I en felles fest der jeg også er med, ja. Men sånn, altså, det er en grunn til at de har vært inne i hverandre tidligere. De har jo hatt følelser og synes hverandre er digge. No! No! Nei, nei, nei. Sett deg ned. Sett deg ned med kjæresten, så sier du: du, sorry at jeg nå er en sjalu tullebok, og jeg vet at du aldri hadde gjort noe, men kontakten med eksen din og at dere henger sammen alene, it has to stop, for det sårer meg. Det er så enkelt. Det sårer deg. Og hvis kjæresten din da aktivt sånn, nei, det går ikke, fordi, nei, men da har ikke jeg vært nok, altså. Hvis du velger å henge med eksen som venn fremfor å ha meg som kjæreste, you have a problem, skabri, skabri, skubi. Skatta litt for å slå to fordureringsmeng. Så simple as that. Hver gang jeg liksom svarer når dere stiller meg spørsmål, så føler jeg meg som, altså, nå holdt jeg på å si Mohammed. Jeg elsker at jeg ikke tok Gud, men jeg tenkte, jeg sitter jo på NRK, så jeg må jo være litt sånn interkulturell. Føler meg som Mohammed. Så fortsett å sende inn spørsmål i appen NRK, og verv en venn også da. For nå begynner, vi er en sånn deilig gjeng her, og jeg bare ser for meg, hvis vi vokser og vokser og vokser som vennegjeng, da, som Even sier, da har jeg litt lyst til å møtes, ja. Det hadde ikke vært en koselig liksom, meetup, liksom, er liksom deilig gjeng. Nå er jeg, så nå må dere bite på. For da, hvis ikke blir jeg som hun jenta Even driver og snapper med, som bare alltid tar inn, sånn, vi burde møtes, og dere er sånn, hva gjør du? Hva studerer du da? Nei, jeg legger ut her. Ok, min venn, vi er ferdig for i dag. Jeg håper du får en nydelig uke. Send inn hva enn du måtte lure på, eller om du vil ha mer sketting eller sketch. Send det inn i appen NRK Radio imens du er der. Trykk på stjerna, for du får det siste varsel. Så i tilfelle det jeg skal si nå blir klippet ut, så får du høre det hvis det kommer tidlig. Fuck min face, grandma! Ok. Over og ut, din venn Nora.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Det svenske valet omtrent så tett det kan bli, men rødgrønn side har et lite forsprang over de borgerlege. Det viser kringkastaren SVT sin prognose når 90% av røystene talt opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger altså bakpå, og han løfter fram uenigheter blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg fremfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-socialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för en vet kven som ska styra Sverige de nästa 4 åren. Vår politiska kommentator Lars Nehru Sand slår fast att det är ingen vinnare i valet ännu.
3: Vi har 3 tapere. Vi har Socialdemokratiet som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterne som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterne som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Andre nyheter nå. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på tak i hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffiserer og soldater, alle sammen anonymiserte. Lørdag fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. En av de største rettssakene i norsk fiskerihistorie starter i morgen. 8 personer står tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Reporter Paul Hansen følger saken.
4: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndigheten har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring med myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kaj.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.